0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci. Za marsikoga je poletni dopust priložnost za branje. Okusi so različni, izbira pa zares velika. Prepustite se zgodbam, ki vas bodo presunile, očarale, vodile k razmisleku, ali pa so tako napete, da knjige ne boste mogli odložiti. Barve svobode je drugi del serije Zdravnica, je eden takšnih romanov, ki takar posrka vase. Zgodovinski roman za odrasle Zdravnica izpod peresa Igorja Karlovška se dogaja v začetku 19. stoletja in je odraz takratne patriarhalne družbe, ki je poniževala ženski spol. Anatomija želje je prvi roman v seriji, kjer spoznamo Rozalijo, ki se bori kot levinja, da uresniči svoje želje. Je izjemno inteligentno dekle, ki kljub prikritim resnicam in globokim predsodkom v družbi neomajno sledi svojim sanjam. Želi postati zdravnica, kar pa je v takratnem času bilo za žensko nemogoče. V zgodbo o ženski emancipaciji odkana pripoved o iskanju Rozalijinih pravih korenin. Junakinja sluti za molčano resnico, da tiranski in s kmetijsko posestvijo obsedeni grčar in njegova uboga žena Antonija nista njena prava starša. V drugem delu se zgodba nadaljuje prav tam, kjer se je v prvem končala. Rozalija je obsojena na 10 let zapora na Ljubljanskem gradu, kjer ji med zahtevno operacijo umre otrok. Kljub obsodbi in dejanski premestitvi v zapor po spletu na ključi uspe poučevati na trivijalki. Krenkoba, da ni mogoče računati na izobrazbo, če nimaš za sabo močne moške podpore, se ni več dotaknila tako globoko. Tega se ni dala spremeniti. Tako je pač bilo. Strast do zdravljenja je bila najmočnejša sila v njenem življenju. Presegla je vse druge, tudi želje po lastnem ugodju. Pripravljena se je bila odpovedati vsemu, samo odkrivanju tega, kako rešiti življenje, ne. Neomajna volja po raziskovanju, razgrinjanju vedno novega in želje po premagovanju smrti sta jo gnali čez meje, začrtane z okoliščinami njenega rojstva. Prvinska misel, da bi lahko postala mati, je bila še preveč nebogljena v primerjavi s toliko glasnejšo in bolj negovano, da je lahko zdravnica, kirurginja. Kdo ve, odkot so se vzele te prevratne misli? Rozalija je tudi v šoli uvedla novosti. Z veliko mero razumevanja in topline je vodila otroke skozi proces pisanja in branja. Guljenje verskih izrekov je domestila s pesmicami, ki so jih otroci poznali od doma. Uvedla ročna dela in delo na vrtu. Dekana je utišala tako, da mu je zgledno gospodinila, kuhala in prala. Ob vsem tem pa je od svojega bivšega ljubimca in profesorja izsilila, da lahko sicirala pokojnike, kadar je le našla čas in priložnost. Prav zasvojena je bila z anatomijo. Kot zadnjo bilko rešitve jo pokličejo, da bi z operacijo slepiča rešila zdravnikovo hči Ana Marijo. Kolikokrat ji bo usoda stala ob strani in kolikokrat ji bo obrnila hrbet. V medicini ni zagotovljenega uspeha. Je tudi stvar sreče. Zato je upanje, da bi po neuspelem poskusu izvlekla ugodno karto, vse bolj kopnelo. Potem jo je spet zajel val vznesenosti, da ji bo uspelo ohraniti dragoceno življenje. Rdeča nit romana je še vedno položaj žensk v 19. stoletju. Njihove omejene možnosti ter težko izbiro med družbenimi pričakovanji in lastnimi sanjami. Roman je s hitrimi zapleti in razpleti čustveno in zgodovinsko obarvanosto več kot primeren za počitniško branje. komaj čakam nadaljevanje zgodbe. Igor Karlovšek je po poklicu odvetnik, a že več kot 30 let piše televizijske in filmske scenarije, radijske igre in romane. Za svoj mladinski roman Gimnazijec je leta 2005 prejel nagrado Večernica. Književnih delih, kot so Bahamski dokument, Sodišče, Odvetnik, Klan in Rodoljub, obravnava družbeno aktualne vsebine in kazniva dejanja, ki jih spoznava v vsakodnevni odvetniški praksi. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaj aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Občina Benedikt je v teh dneh že v prazničnem utripu. Občinski praznik, Benediktovo 26, tudi leto seveda prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane, pa tudi seveda obiskovalce od blizu in daleč. Praznik pa je seveda tudi priložnost, da se ozremo na opravljeno delo, predstavimo dosežke preteklega leta in seveda spregovorimo o načrtih za prihodnost. Z nami je danes preko telefonske zveze župan občine Benedikt Milan Repič. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, lep pozdrav vsem, ki naj poslušajo.
3: Najprej seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Verjamem, gospod župan, da je to tudi za vas osebno en poseben čas.
4: Hvala lepa za čestitke. Vsekakor jaz pravim, da je to rojstni dan občine in kot vedno se bom tudi tokrat ponovil, občina smo mi vsi in zato želim, da naše občanke in občani praznujejo ta rojstni dan občine, 27. občinski praznik, sicer Benediktovo leto 2026.
3: Ja, praznik je čas za veselje, za druženje, hkrati pa tudi priložnost, da se v občini ozrete recimo v preteklo leto dni. Kaj bi izpostavili kot največje dosežke občine v zadnjem letu dni? Torej?
4: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov. Med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov. In nekaj od tega se že uresničuje. Tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov. In to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
3: Tukaj morda imate v mislih predvsem še tisti trg ali nekako tako, da bi vzpostavili v Benediktu, to verjetno ostaja želja še naprej.
4: To je eden izmed planov. V letošnjem letu pričakujemo tudi pozitivno odgovor strani ministrstva o sofinanciranju izvedbe projekta Zeleni krog, kjer je znatno sofinanciranje strani Evropske unije in del tega bo tudi prispevalo k temu, da bo center nekoliko lepše urejen. Včasih dobimo kritiko oziroma opasko naših občank in občanov, da se veliko vlaga v center, da pa je mogoče so vasi malo zanemarjene, s tem se nekako ne moram strinjati, ampak dejstvo je, da je šola pač v centru, da je športna dvorana v centru, da je pokopališče v centru in ostale stvari in da je čisto, kar je potrebno narediti za zunaj glavnem optika, ki je že skoraj narejena po vseh vaseh, manjkata nam še dva zaselka, kjer pa v tem trenutku tudi zelo dobro kaže, da se bo končno zadeve, da se končno zadeve premaknile. In na drugi strani, kot sem omenil, ta zeleni krog je pa to, da je pač potrebno počrpati sredstva tam, kjer so. Žal jih nekih sredstev, ki bi jih lahko dobili na razpisu za obnovo cest ni in moramo za ceste pač predvideti na okviru proračuna. V projektih, ki se pa dajo dobiti, pa skušamo čim več denarja pripeljati, da postorimo to s tem investicijskim denarjem, ki ni neposredno iz proračuna.
3: Vi osebno, ko greste recimo skozi Benedikt, skozi center, pa tudi ko se vozite po okoliških krajih, ne izven centra, kaj še je recimo tisto, kar vi vidite, pa bi želeli, da se v prihodnjih letih uredi?
4: V samem centru so že omenjen zeleni krog, izgradnja novega naselja, potem smo prijavili tudi v zadnjih dneh še en velik projekt za obnovo ulic in cest na severovzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati je izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih, ki ko dežuje oziroma so ti nalivi iz te severne strani. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije, vendar tu opozarjamo tudi ministrstvo, da bodo dovolila občino, da bomo lahko širili aglomeracije, kar je pogoj, da potem lahko tudi pride do izvedbe kanalizacijskega omrežja. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste, ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, da je po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest, kot sem že omenil, optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih in pa tudi skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
3: Zdaj za občino je seveda tudi pomembno, da ostaja mlada, s tem mislim seveda to, da mladi družine ostajajo doma ali pa da se nove družine priseljujejo. Se mi zdi, da imate v Benediktu kar ugodno okolje za to.
4: Ja, v obdobju od v zadnjih 8 letih se je število prebivalcev spet v Benediktu dvignilo za dobrih 50. Nekako ta trend si bomo trudili, da ga ohranimo. Je pa seveda poleg tega dvigovanja števila prebivalcev tudi potrebno se zastaviti vprašanje kvalitete bivanja. Moja ocena je, da je potrebno prvenstveno poskrbeti, da so ti ljudje, ki so že naši prebivalci, zadovoljni v kraju, v katerem bivajo, da imajo na razpolago tudi območja, prostore, površine za oddih, rekreacijo, sprehode in da seveda ostanemo nekje v tem rangu števila prebivalcev. Kajti neko nasilo graditi in pa omogočati večanje števila prebivalcev verjetno za našo občino ni primerno, to je sicer moja ocena, ljudje pa bodo se s tem strinjali ali pa ne, ampak v tem trenutku delamo na tem, da dvigujemo kvaliteto življenja in ohranjamo možnosti za predvsem ostanek naših ljudi v lastni občini, seveda ob tem pa tudi so zaželjeni vsi, ki se k nam priselijo.
3: Na eni strani torej razvoj infrastrukture, kot smo slišali, poskrbljeno tudi za lepo število prebivalcev. Zelo pomembno pa vsem tem, seveda, da kraj ali pa celotna občina živi, ne? Zato pa velikokrat poskrbijo tudi društva, ki imajo verjetno z vašega vidika neprecenljivo vlogo v občini.
4: Zagotovo imajo neprecenljivo vlogo. Včasih tudi malo potarnajo, ker je mogoče malo premalo financirano, ampak ravno zaradi tega sem toliko bolj vesel in se jim iskreno zahvaljujem za ves vložen trud, ki ga dajo v ta lokalno življenje s svojim delom, s svojim prostim časom, pa verjamem, da tudi velikokrat tudi s kakim evrom iz vlastnega žepa, da se v Benediktu dogaja na vseh področjih, na športnem, kulturnem, zabavnem in seveda zato so zaslužni naši prebivalke in prebivalci, občanke in občani, ki so vključeni v razna društva in preko katerih potem tudi dajajo vse te dobrine vsem nam občankam in občanom. Mogoče se premalo zavedamo, koliko vloženega truda in dela je vseeno v tem prostovoljstvu in jih tudi premalo nagradimo z obiski na njihovih dogodkih. Tu si želim, da bi se to spremenilo in da bi ljudje na dogodke, ki jih društvo prirejalo, pač prišli v številčnejši zasedbi in pa tudi z večjim veseljem.
3: Ja, ponovno bomo imeli seveda priložnost, da društva podpremo zdaj, torej ob občinskem prazniku. Pripravili ste kar pester program, začeli ste prejšnji teden, nadaljujete seveda v teh dneh in še prihodnji teden. Kaj pripravljate, gospod župan, letos ob Benediktovem 26?
4: Ja, tudi letos bo se to Benediktovo vrstilo dobra dva tedna. Tako kot ste dejali, društvo upokojencev že izvedlo vrvično kegljanje upokojencev v strani Zveze društva upokojencev Slovenske Gorice. Prav tako je bila včeraj izpeljana že krvodajalska akcija, na kateri se je udeležilo 65 krvodajalcev in pa popoldne je bila že tudi tekma z avtomobilskim na daljinsko vodenje, kdo je najhitrejši Benedičan. Tako da te zadeve so pod streho. V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi z člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka veselica, gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom od 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro pohod, klasičen pohod ali pa tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo. Naslednji teden v ponedeljek bo spet vrvično kegljanje v organizaciji Društva pokojnice, tokrat za ekipe iz občine Benedikt. Vzporedno s tem pa pripravljamo tudi sprejem novorojenk in novorojencev, ki so bili rojeni v lanskem letu, tako da jih spoznamo, spoznamo starše, da se med seboj malo podružimo. V torek sledi v popoldanskem času delavnica na temo prve pomoči, tudi že bistvo tradicionalna, ki je prostovoljno gasilsko društvo in pa predstavniki občinske organizacije Rdečega križa pokažejo veščine oživljanja, nas spodbudijo in ponovno obudijo, da o tem se poučimo in obnavljamo znanje. In pa ob 18. uri v prireditvenem šotoru tekmovanje v karateju. V sredo je že tudi tradicionalno popoldne streljanje z zračno puško, ki ga prireja lovska družina Benedikt, in pa zvečer ob 19. uri Benedikt in duhovnost, ki je v domeni kulturno-umetniškega društva muzika Benedikt. V četrtek 9. diši po domači kuhinji s pravlično urico, to je prireditev za naše najmlajše. V primeru lepega vremena je to pod Lipo ob cerkvi oziroma osnovni šoli. Prireditev organizirata kulturno društvo Benedikt in pa društvo kmetskih žena in deklet Benedikt. V popoldanskem času pa upokojenci organizirajo tradicionalno kolesarjenje za vse generacije. V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šotoru se bo odvil načišni bit. Organizator je gostišče na kmetiji Kavčič, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. Se pravi, vsi tisti, ki jih zanima rock glasba, vljudno vabljeni. In smo že pri soboti, ko je 11. julij, uradni praznik tudi občine Benedikt in pa tudi praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša. In pa popoldne, v večerni ure, malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prirejo klub malega nogometa. In smo potem že v nedelji 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt. To je dokaj na hitro povedano, po moje kar pester program za Benediktovo 26.
3: Zelo pester program, bomo seveda tudi na valovih Radija Slovenske Gorice do konca prihodnjega tedna še spomnili na aktualne dogodke. Danes pa še posebej povabiva torej na ta konec tedna. Osrednja proslava sva rekla v petek, potem pa v soboto gasilska veselica z mladimi gamsi in v nedeljo najprej pohod po občini Benedikt, potem pa seveda tista priljubljena prireditev Graharjada, na kateri bomo prisotni tudi mi. Tako da veljam povabilo vsem našim poslušalkam in poslušalcem, ne samo občankam in občanom Benedikta, prav vsem, da se vam pridružijo. Ne?
4: Z veseljem jih pričakujemo in so dobrodošli.
3: Mogoče zanimivo vprašanje, ob koncu gospod župan, ponavadi županom zastavimo vprašanje, kaj vi naredite za občino, ne? Kaj vi date občini, kaj ste omogočili in podobno. Pa naj bo danes za konec takšno vprašanje, kaj pa ste se vseh teh letih županovanja vi recimo naučili od občanov? Kaj je županovanje dalo vam?
4: Naučilo me je, čeprav mislim, da sem kar po naravi dokaj strpen, da je treba se z ljudmi pogovarjati in biti strpen tudi v trenutkih, ko morda na drugi strani nekdo zroji zaradi tega, ker ga nekaj zelo hudo razjezi. Ampak z nekim mirnim načinom, s pogovorom vidimo, da lahko rešimo tudi vse te zagate, ki se nam postavijo na poti. In mislim, da je to tisto, kar je tudi zelo pomembno. Čeprav morda vsi radi vidimo samo neke materialne dobrine, vseeno je moje mnenje, da je veliko tudi v tem, da znamo biti človek človeka.
3: Zagotovo pa, preden se posloviva, velja še tudi z vaše strani eno sporočilo ali pa čestitka v občinskem prazniku vašim občankam in občanom.
4: Hvala lepa, tudi sam se pridružujem tem čestitkam ob 27. rojstnem dnevu naše lokalne skupnosti. Drage občanke, dragi občani, vljudno vabljeni na vse te prireditve, obiščite jih, imejte se lepo, zabavajte se in bodimo ponosni na to malo našo lokalno skupnost, občino Benedikt.
3: Hvala lepa, gospod župan, danes za javljanje in lep pozdrav v Benedikt.
4: Hvala lepa.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
1: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Če bo pošiljka vsebovala na primer 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in recimo dežnik, 6 evrov, če pa bi bili v njej še čevlji, pa 9 evrov. Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja, ki bodo po novem predvidoma višji. Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke, ne datum naročila. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer našli 2 mrtvi osebi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija ANSA, naj bi šlo za 2 slovenska državljana, ki sta po dosedanjih ugotovitvah najverjetneje umrla v gorski nesreči. Trupli sta bili v napredovalni fazi razkroja, preiskovalni sodnik, ki je upravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, pa ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija. Pred najdbo pohodnikov v Italiji niso izvajali iskalne akcije. V Ceršaku je 20. junija potekala tradicionalna poletna noč, ki je obiskovalcem ponudila prijeten večer v naravi, prežet z glasbo in druženjem. Dogajanje se je začelo s prehodom oziroma vožnjo s kočijo do ceršaške karavle, o poti pa so se predstavljala domača društva z lokalnimi dobrotami in izdelki. Vrhunec večera je bil koncert pod zvezdami, na katerem je nastopil pihalni orkester občine Šentil Paloma skupaj z glasbenima gostoma. Poseben ambient karavle sredi narave je tudi letos privabil številne obiskovalce, ki so uživali v glasbi, prijetnem vzdušju in druženju. Organizatorji so bili z obiskom in odzivom zadovoljni ter znova dokazali, da je poletna noč postala ena prepoznavnejših poletnih prireditev v občini Šentil. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Najnižje temperature ta trenutek že okoli 20 stopinj, medtem ko bodo najvišje dnevne temperature od 29 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo vročina popustila, v petek in soboto bo sončno, na našem koncu tudi suho vreme. Preverimo aktualne temperature, mislim, da je odveč poudarjati, da bodo kratki rokavi čisto dovolj. V Lenartu je že sončno vreme, izmerjenih pa 21 stopinj. V Mariboru jasno 22, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 20, v Ljubljani tudi, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 13 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Opozarjam tudi na okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost, tako da bodite pozorni. Za pot do Ljubljane iz Maribora po Štajerski avtocesti potrebujete uro in 22 minut. Je pa treba povedati še nekaj. Na Štajerski Štajerski avtocesti na priključku Blagovica bodo do 8. ure, torej še kakšni 2 uri, potekala vzdrževalna dela. To pomeni, da so občasno možne kratkotrajne popolne zapore izvoza Blagovica iz smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentilj. Previdno zaradi del tudi z vožnjo po regionalnih cestah, na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti. Pripnite varnostne pasove, upoštevajte vse predpise, da boste varno prispeli na cilj.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Ja, tudi to jutro začenjam s pozdravom iz studia 1 in podatkom o novem temperaturnem rekordu. Tega so včeraj zabeležili na severu Madžarske, blizu meje Slovaško, kjer se je živo srebro povzpelo do 42 stopinj Celzija, s tem pa je bil presežen tudi prejšnji rekord 41,9 stopinje Celzija. Ta rekord je padel daljnega leta 2007. Okno v mojem studiu je že na stežaj odprto, zraven sem vključila tudi ventilator, da vse skupaj malo razpiha, preden se naše ozračje znova segreje. Tako da izkoristite ta prijeten jutranji hlad, v navednicah rečeno, spite kavico nekje na terasi, na balkonu, morda zunaj pod milim nebom in seveda, ja, vabljeni, da ostanete, da spremljate tudi današnji sredin jutranji mozaik, tako kot zmeraj bo poln, zabaven, okrepljen z odlično, pretežno slovensko glasbo. Tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: V mestni občini Maribor so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordno število projektnih predlogov. Vodja projekta participativnega proračuna Aljoša Kirič je ob tem poudaril, da so se od leta 2015, ko so v Mariboru kot prvi v Sloveniji pilotno izvedli participativni proračun, veliko naučili. Vsak cikel je prinesel nova spoznanja, izkušnje in tudi priložnosti za izboljšave. Prav evalvacija zadnjega pa jim je omogočila, da so za letošnji, že peti cikel participativnega proračuna, postavili dobre temelje in pripravili model, ki je za občane še bolj razumljiv, dostopen in pregleden.
2: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prejetih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaleč ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločali občani sami.
0: Danes.

0: Tam, kdaj.
1: Prvi dogodki tega tedna se bodo zgodili v petek, 3. julija. Ob 20. uri osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt v športni dvorani Benedikt. Prav tako v petek 3. julija v sklopu Lenarta, Folkart v Lenartu ob 21. v športni dvorani Lenart. Folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica ter ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. V soboto 4. julija dva dogodka, med 16. in 21. uro na trgu v centru Svete Ane, vino in kulinarika, vabi Društvo vinogradnikov Sveta Ana in sicer na prijetno druženje ob vrhunskih vinih in odlični kulinariki v čudovitem ambientu centra Svete Ane. Prav tako v soboto 4. julija gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru ob 20. uri v Benediktu. Tudi nedelja 5. julij ponuja dva dogodka, oba v sklopu Benediktovega 26. Ob 9. uri zjutraj v nedeljo graharjada v centru Benedikta, ob 9. pohod po občini, prav tako ob 9. tudi graharjada, ob 13. uri pa še dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. V nedeljo ob 19. pa ste vabljeni še v cerkev Svetih treh kraljev v Slovenskih goricah na koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo. V sredo 8. julija Benedikt in duhovnost ob 19. uri v večgeneracijskem centru Benedikt. V četrtek 9. julija pod lipo pri osnovni šoli Benedikt ob 10. uri diši po domači kuhini s pravlično urico. V petek 10. julija načišni bit v prireditvenem šotoru ob 18. Organizira gostišče na kmetiji Kavčič. V soboto 11. julija v sklopu Benediktovega dve prireditvi ob 10. uri v župniji svetega Benedikta sveta maša na čast svetega Benedikta, ob 18. uri pa na igrišču ob športni dvorani malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. V nedeljo 12. julija v sklopu Benediktovega 26 še žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Markovič. Zadnji dogodek julija bo v petek 31. julija, ko bo na vrsti monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, imenovana Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Avgust bo prinesel ogromno koncertov v sklopu Lenarta, Nušo Derendo z bendom, koncert Abba Mia, Adia Smolarja, Koala Voice in pa Ena na ena, Gušti in Tomi M, ki pa bo že septembra. Ne samo vroče, ampak tudi z dogodki pestro poletje se nam obeta. Če ste kateri podatek preslišali, pa ni hudega. Obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni in seveda uživajte.
0: Kam kdaj.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Sreda. 1. julij je danes, torej nov dan, nov mesec, ki je tudi 182. dan v letu, do konca leta pa ostaja še 183 dni. Vse do 22. julija praznujete vsi rojeni v znamenju raka. In vem, da sem vam to že enkrat povedala, mislim, da pred dvema letoma, če bom čim bolj natančna, ja, je bilo, ker sem šla pogledati, ampak bom vse eno malo osvežila spomin. A se spomnite, po kom ima julij ime? Seveda, po najbolj slavnem Rimljanu, Juliju Cezarju. Zdaj pa malo bolj zahteven izziv. Se morda spomnite, kako se je Julij imenoval pred tem? Quintilis, to pa zato, ker je bil peti mesec v koledarju, preden so ga leta 44 pred našim štetjem preimenovali. Na kratko o današnji godovnjakinji, to je sveta Julijana, srednjeveška svetnica, znana po svoji močni pobožnosti in mučeništvu. Rojena je bila v Italiji in odraščala v krščanski družini, kjer je gojila globoko vero. Kljub pritiskom in preganjanjem je ostala zvesta svoji veri, zaradi česar je torej trpela mučeništvo. Po legendi je bila mučena in umorjena, kar jo simbolizira kot vzor poguma in ustrajnosti v težkih časih. Danes jo častijo kot svetnico, njena podoba pa je povezana z ustrajnostjo, pobožnostjo in pogumom, ki ga je pokazala v najtežjih trenutkih. Preverimo 1. julij v preteklosti. Bil je izjemno bogat v smislu dogodkov. Leta 776 pred našim štetjem so se začele antične olimpijske igre. Leta 69 Vespazijan postane rimski cesar. Leta 1848 začnejo izhajati celske slovenske politične novine, prvi slovenski politični list. Leta 1900 se zgodi prvi polet zrakoplova grofa Cepelina. Leta 1903 se začne prvi Tour de France, leta 1904 začetek tretjih olimpijskih iger, leta 1963 začnejo v ZDA uporabljati poštne številke. Leta 1968 je bil v Ženevi podpisan sporazum o neširjenju jedrskega orožja. Leta 1996 pa je bila dokončana različica 1.0 grafičnega formata PNG in 1. julija 2013 Hrvaška postane članica Evropske unije. Rodijo se 1. julija leta 1858 Ignaci Boršnik, slovenski gledališki igralec in režiser, leta 1952 Dan Aykroyd, kanadski filmski igralec, leta 1961 pokojna britanska princesa Diana Spencer in istega leta Carl Lewis, ameriški atlet. Leta 1982 pa Tanja Žagar, slovenska pevka in glasbenica. Umrejo pa leta 1860 Charles Goodyear, ameriški izumitelj. Potem leta 1944 Josip Van Dot, slovenski pisatelj in leta 2004 Marlon Brando, ameriški filmski igralec. Je pa 1. julij tudi dan Kanade, dan ustanovitve posebne administrativne regije Hong Kong. In še pozitivna misel, ki velja za današnjo sredo, pravi tako. Včasih moramo utihniti, da bi končno slišali tisto, kar nam življenje šepetaže ves čas. Nasmejala sem se zato, ker moram tega upoštevati kdaj pa kdaj tudi sama. Ne? Vsaj potrudim se lahko biti več tiho. In to je že prvi korak.
0: Danes.
1: Ja, glede na to, da je minutka do pol sedem, dajmo mi na hitro preveriti še vremensko napoved in dogajanje na cestah, potem pa si bomo privoščili eno od Tanje Žagar, glede na to, da danes praznuje rojstni dan in mi seveda želimo vse najboljše, če nas slučajno sliši, ampak gremo lepo po vrsti. Torej, najprej vreme, zunaj je že zdaj zelo prijetna temperatura za kratke rokave, ob pol petih vstajam, grem od doma in v kratkih rokavih se počutim udobno, tako da če se kam odpravljate, evo, to bi bil najboljši nasvet, ki vam ga lahko dam. Sicer vremenoslovci za danes pravijo še sprva sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, ampak tudi to je super, ne? Se potem malo lažje spi. Najnižje temperature ta trenutek oziroma jutranje okoli 20 stopinj, najviše dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo vročina popustila, v petek in v soboto bo sončno, na našem koncu tudi suho vreme. Preverimo aktualne temperature. Lenart sončno 22 stopinj, Maribor jasno 22, tudi Murska Sobota, Slovenj Gradec in Celje jasno 19, tudi Ljubljana, na Kredarici pa delno oblačno in tam 12 stopinj. Kar pa zadeva stanje na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Dve okvarjeni vozili ovirata promet in sicer na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju in pa oviran promet tudi med Lukovico in Blagovico proti Celju. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da povečajte varnostno razdaljo, če slučajno zapeljete v meglo. Boste pa iz Maribora do Ljubljane potrebovali nekje uro in pol. Ob tem velja opozorilo, da bodo do 8 ure potekala vzdrževalna dela na Štajerski avtocesti na priključku Blagovica. Zaradi tega predvidevam, da prihaja tudi do zastojev. Občasno so namreč možne kratkotrajne popolne zapore izvoza Blagovica. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil in med Slovenskimi Konicami in Dramljami, previdno pa tudi izvoz po lokalnih cestah, na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti potekajo dela. Tako, povedala sem vse, kar sem ta trenutek imela povedati. Vsem vam želim prijetno, mirno in varno pot še naprej.
0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali trikrat. Obravnavali so dve prometni nesreči z udeležbo divjadi. Prva se je zgodila na relaciji Trate-Lenart, druga v Lenartu. Obravnavali pa so na policijski postaji tudi kaznivo dejanje goljufije.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Danes začenjamo s košarko, kajti iz ameriške košarkarske lige NBA je prišla včeraj šokantna novica. Ekipo LA Lakers zapušča James LeBron. Po številnih namigovanjih, ki krožijo po spletu, naj bi James kariero nadaljeval pri Golden State Warriorsih. Tam je namreč podaljšanje pogodbe zavrnil Draymond Green, s tem pa odprl možnost, da bi se ob Jamesu k Warriorsem preselil tudi Anthony Davis, ter s tem tvoril novo veliko zvezdniško trojico ob Stevenu Curryju. LeBron James je pri Lakersih sicer preživel 8 sezon in kljub 41 letom je sedaj že nekdani član ekipe iz mesta Angelov v svoji 23. sezoni v poprečju dosegal 21 točk, 6 skokov in 7 asistenc. Lakersi so ga sicer bojda želeli obdržati, a so hkrati priznali, da je prihodnost franšize odvisna od našega Luke Dončiča. Mundial. Nogometaši Norveške so se na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi kot prva evropska reprezentanca uvrstili v osmino finala, potem ko so z 2-1 premagali slonokoščeno obalo. Francozi pa so še enkrat dokazali, zakaj so eni večjih favoritov tega mundiala. V 16. finala so po zelo dobri predstavi premagali

0: Gre za enega največjih talentov v makedonskem rokometu. V minuli sezoni je bil izbran za najboljšega mladega igralca v makedonski ligi, krasi pa ga hitra in eksplozivna igra. S celjskim klubom je sklenil sodelovanje do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg pa zapušča Olimpijo. Kariero bo nadaljeval pri avstrijski ekipi Katz iz Celovca. 27-letni napadalec je tretja poletna okrepitev avstrijskega hokejskega velikana. Mariborčan pa je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v katero je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL. Slovenski košarkarji se bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2027 v petek najprej v Talinu pomerili z Estonijo, čez tri dni na to pa še v Ljubljani s Švedsko. Gregor Hrovat je kljub temu, da je ekipa precej oslabljena, napovedal boj za obe zmagi in prvo mesto v skupini. Bomo stiskali pesti in navijali. Enako velja tudi za naše odbojkarice, ki so le še korak oddaljene od finala Evropske lige. Tega pa morajo storiti na povratni tekmi proti Slovaški, ki bo danes v dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani. Slovenke so prvo tekmo v Nitri dobile 3-0. Če se hočejo izogniti zlatemu nizu, pa morajo zmagati tudi v domači dvorani. Tekma se bo nocoj začela ob 20.
1: Sport.

Druge novice, v njih boste lahko izvedeli več o tem, da Irska danes prevzema predsedovanje svetu Evropske unije. Danes je zaživel sistem souporabe elektrike, v novicah podrobneje o tem, kaj to pomeni. V novicah pa tudi o tem, da imajo mladi prevzemniki kmetij čas za prijavo samo še do 9. julija. Na to temo smo se pogovarjali s sogovornikom, ki nam je razkril podrobnosti, o njih pa torej več točno ob uri. Vabljeni, da tudi minutke do tja preživite na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Gasilska veselica PGD Benedikt.
6: Kdaj?
5: V soboto 4. julija.
6: Bo muzika?
5: Bo. Pridejo mladi gamsi.
7: Pa mi je, enega da se še tanka rodila.
5: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska, ki je članica Evropske unije od leta 1973, bo v času svojega 8. predsedovanja Svetu Evropske unije gostila več kot 20 neformalnih ministerskih zasedanj. 13. novembra bo tam potekalo tudi neformalno zasedanje Evropskega sveta, dan pred tem pa še vrh Evropske politične skupnosti. Zaživel je sistem souporabe elektrike. To pomeni, da lahko od danes dalje imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki pa si lahko tako znižajo strošek električne energije. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v omrežje, prenese tudi na druge uporabnike. Zato pa je potrebna registracija oddajnika in prejemnika na portalu Moj Elektro in pogodba, v kateri določita, kakšen delež v omrežje oddanega viška in po kakšni ceni bo prejemnik to dobil. V sistemskem operaterju elektroomrežja Eles je za julij potrjenih 261 vlog uporabnikov za souporabo, velika večina med temi so gospodinjstva. Ministrstvo za kmetijstvo je tudi letos objavilo razpis za podporo mladim prevzemnikom kmetij. Razpis, namenjen vzpostavitvi gospodarstev mladih kmetov, bo odprt do 9. julija. Gre za enega najbolj uspešnih razpisov, saj je sredstva praviloma dovolj in imajo prijavitelji dobre možnosti za odobritev. Na kmetijski svetovalni službi so že pripravili predstavitve razpisa, na katerih so bodoče vlagatelje seznanili z novostmi, pogoji in obveznostmi. Vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Ornik pa je povedal, da se na razpis lahko prijavijo mladi, ki prevzemajo kmetijo z lastniškim prenosom in izpolnjujejo predpisane pogoje.
2: Moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, ker tu je običajno denarja dovolj, tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da tu je pravzaprav eden redkih razpisov, kjer praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar, po domače povedano, vnaprej. 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po dveh letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa. Do zdaj je bilo vedno sta bila dva sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko in invalidsko kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih treh mesecih tudi kmečko zavarovali. Osnova za nepovratna sredstva 40 tisoč evrov. Potem drugi sklop so tisti kmetovalce, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi se hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh dveh sklopih, se pravi, gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi, prvi in drugi sklop mora dosegati vsaj 9000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 tisoč, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi, najmanj 9000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop, sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi vsi tisti, ki imajo manj kot 9000 evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. To je osnova 10000 evrov nepovratnih sredstev.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature ta trenutek to jutro okoli 21 stopinj, najviše dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo na našem koncu precej jasno in tudi suho vreme. Aktualne temperature Lenart sončno izmerjenih že 23 stopinj, tudi v Mariboru jasno 23, Murska Sobota jasno 22, Slovengrade Celje jasno 19, Ljubljana jasno 20, Kredarica delno oblačno in tam 13 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Ovira je tudi, in sicer na štajerski avtocesti predmet ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, predvidevam, da tam bolj v smeri proti Ljubljani. Če peljete tja, seveda bodite previdni. Na štajerski avtocesti na priključku Blagovica do 8 ure, torej še kakšno uro, potekajo vzdrževalna dela, občasno so možne kratkotrajne popolne zapore izvoza Blagovica iz smeri Ljubljane. Iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in 34 minut, na štajerski avtocesti zaradi del previdno še pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na lokalnih cestah, na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, na relaciji Rače Fram pa tudi v Staršah in Kungoti. Ob tem ne pozabite pripeti varnostnega pasu, velja za voznike, voznice in ostale sopotnike. Upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj. Jaz pa vam še naprej želim prijetno in mirno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, dobrodošli v drugi uri jutranjega mozaika. Natalija, sem še vedno tukaj. 1. julij je, vstopili smo v nov mesec, čudovito vreme imamo zunaj, poletje je, ura je 7:11. Se pa je zaključila tudi tekma v sklopu mundijala, seveda, med Mehiko in Ekvadorjem. Zmagala je mehiška nogometna reprezentanca z 2:0 in se s tem uvrstila v osmino finala. S tem podatkom smo na tekočem glede svetovnega nogometnega prvenstva, zdaj pa še o vsebini te druge ure jutranjega mozaika. Najprej bomo preverili, v katerih državah so ljudje najbolj prijazni. Meni osebno je to zelo zanimiv in tudi pomemben podatek, še posebej, kadar rada kam potujem, morda v kakšno deželo, ki je še nisem obiskala. Sicer ne potujem zelo pogosto, žal, ampak nekega dne pa morda še. Je pa vedno dobro biti oborožen z informacijami, najrazličnejšimi, to pa ja. V svetu rekordov danes izbor takšni rekordi, za katere verjetno najprej sploh ne boste verjeli, da obstajajo, ampak obstajajo. V drugi polovici te ure pa v središču znova naš čudovit slovenski jezik in če bo čas dopuščal, še potovanje v glasbeno preteklost. Tako da ostanite.

0: danes.
1: Vprašanje za vas, kako pomembna vam je prijaznost? Še posebej recimo v krajih, mestih, državah, ki jih obiščete na poletnem oddihu, zimskem, ko greste smučat, ne vem, kadarkoli. Sprašujem seveda z razlogom, obstaja namreč seznam najbolj prijaznih držav oziroma seznam držav, v katerih prebivajo najbolj prijazni ljudje. Raziskavo načeloma vsako leto izvede spletna stran InterNations, z njo pa torej ugotavlja, katere države so najbolj prijazne do ljudi, ki so se preselili v tujino, in seveda tudi do tujih popotnikov. Najnovejši rezultati, ti zadnji, ki sem jih uspela najti in so objavljeni pri World Population Review, so sicer iz leta 2024, ampak jaz mislim, da se v dveh letih prijaznost ne more spremeniti drastično. 30 mest so zabeležili, šli bomo od 30 do prvega mesta, torej država, ki je na prvem mestu, velja za najbolj prijazno oziroma, da so njeni prebivalci najbolj prijazni. Na 30. mestu Nizozemska, na 29. mestu Italija, potem sledijo Nova Zelandija, Finska, Turčija, Kitajska, na 24. mestu ZDA, potem sledijo Kanada, Avstralija, Ciper, Indija, Irska, Združeni arabski emirati, Tajvan na 17. mestu, Španija na 16., Bahrajn na 15., na 14. Malezija, potem Portugalska, Kolumbija, Panama, Grčija na 10. mestu, Kenija na 9., na 8. mestu Tajska, 7. mesto Kostarika, potem Oman, Vietnam, Indonezija, na zadnjih treh mestih oziroma bolje rečeno prvih treh mestih glede na prijaznost prebivalcev pa so na 3. mestu Filipini, na 2. mestu Brazilija in 1. mesto, država, ki ima najbolj prijazne ljudi, Mehika. Zanimivo. Popotniki, vagabundi, tisti, ki veliko potujete, bi se strinjali s tem seznamom ali ne? Meni osebno je recimo zanimivo to, da na seznam ni uvrščena nobena od držav iz našega širšega območja Evrope, ali pa dajmo reči kar Balkana, ali pa vzhodne Evrope, no kakorkoli. Ne vem, kje bi se našli Slovenci, jaz mislim, da smo mi zelo prijazni. Imam kar nekaj prijateljev, ki živijo v tujini, ko pridejo sem, pravijo, da jih vedno lepo sprejmemo, da smo prijazni, zelo gostoljubni, ustrežljivi, tako da jaz mislim, da so nam naredili krivico in bi bilo treba tej spletni strani pisati, da nas mora vključiti.
0: Danes.

0: dal.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Danes rekordi, za katere bi morda težko verjeli, da obstajajo, ampak res obstajajo in lahko mi verjamete, ker sem jih preverila. Prvi rekord, največja zbirka predmetov z motivom zob. Ta rekord je bil Guinnessovo knjigo rekordov upisan 23. avgusta leta 2021. Z njim se lahko pohvali Victoria Bramwell iz Združenega kraljestva, kajti njena zbirka šteje kar 3322 predmetov, vključuje pa vse od zobnih ščetk do umetniških del. Mislim, da je upravičeno vprašanje, zakaj bi nekdo zbiral stvari, na katerih so zobje. Ha? Zakaj pa ne? Drugi rekord. Največja zbirka znakov ne vstopaj oziroma v angleščini no trespassing. Datum upisa tega rekorda v Guinnessovo knjigo rekordov 12. juni 2012. Rekord je postavil Američan Paul Emski Sobolevski, ki je zbral 1054 edinstvenih znakov. Dejal je, da jih je zbirati začel kot odgovor na pogosto neprijaznost do ljudi, ki so se sprehajali po njegovem zemljišču. In mu je očitno prekipelo in po svojem zemljišču začel postavljati table. Zanimivo. Tretji rekord, največja zbirka avtogramov na enem predmetu oziroma na kitari. 11. novembra 2010 je ta rekord nastal, z njim se pohvali Američan Michael Brewster. Na akustični kitari je zbral 408 podpisov glasbenih legend. In kitara je, mislim, da več kot upravičeno postala simbol združevanja glasbene industrije. Četrti rekord, največja zbirka predmetov z motivom brkov. 11. septembra leta 2019 je ta rekord nastal. Spet Britanci, evo, Louise Russell, ženska. Njena zbirka šteje 1258 predmetov z motivom brkov. In še zadnji, peti rekord, največja zbirka žepnih koledarčkov. 12. aprila leta 2018 je rekord postavil Čeh Jaroslav Brunner. Njegova zbirka, wow, pazite to, obsega impresivnih 23.636 kosov žepnih koledarčkov.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: To je Jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Pol 8 je, preverimo temperature in vremensko napoved najprej. Danes bo sprva sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature ta trenutek že okoli 23 stopinj, medtem ko bodo najvišje dnevne temperature od 29 do 36 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo na našem koncu precej jasno in suho vreme. V Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih že 24 stopinj, v Mariboru jasno 23, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 22, v Ljubljani pretežno jasno 20, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 13 stopinj. Kar zadeva stanja in dogajanja na cestah, zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še en zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Ovira je na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem, predmet ovira promet proti Avstriji. Do Ljubljane iz Maribora potrebujete nekje uro in 40 minut, previdno zaradi del na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti mejnemu prehodu Šentilj, pa tudi z vožnjo po lokalnih regionalnih cestah previdno zaradi del na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, Rače Fram, previdno pa tudi v Staršah in Kungoti.

0: Beseda, beseda o besedi, beseda o besedi, beseda o besedi.
1: Danes še ena čudovita slovenska beseda, ki pa ima tri pomene. Me prav zanima, če jih poznate. Danes v središče postavljamo besedo koprena. Torej, koprena. Rekla sem, tri pomene ima. Prvi pomen, koprena pomeni tančica oziroma pajčolan. V stavku lahko besedo uporabimo recimo tako, nevesta je imela s kopreno zagrnjen obraz. Drugi pomen je bolj ekspresivni in pomeni meglico ali prozoren oblak. V stavku lahko v tem primeru in pomenu besedo koprena uporabimo tako. Nad pokrajino je visela koprena megle. In še tretji pomen, ki pa je povezan s tekstilstvom, kjer koprena pomeni zelo tanko plast neurejenih vlaken. Beseda koprena je samostalnik ženskega spola, ima 7 črk, od tega 3 samoglasnike in 4 soglasnike. Pri izgovorjavi smo pozorni na samoglasnik E, nad katerim napišemo ostrivec in ga pri izgovorjavi poudarimo. Zato pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Koprena. Ja, poudarjen E. Koprena.
0: Beseda o besedi. Beseda.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ker sem obljubila, če bo čas dopuščal še potovanje v glasbeno preteklost in imamo čas, naredimo še to. Leta 1945, 1. julija, se rodi Debbie Harry iz zasedbe Blondie, leta 1959 Phil Solem iz zasedbe The Rembrandts, leta 1971 pa reperka Missy Elliott. 1. julija 2020 umre ameriški glasbenik Max Krug, in sicer v starosti 83 let. Bil je pionir elektronske glasbe in tudi izumitelj muzitrona, enega prvih instrumentov, ki je ustvarjal takšen vesoljski, vibrirajoč elektronski zvok. Tako da lahko rečem, da je prav on tlakoval pot vsemu, kar danes počnejo producenti in DJ-ji. 1. julija leta 2017 se je na glasbene lestvice vrnil Ed Sheeran, in sicer svojo tretjo studijsko ploščo, imenovano Divide. Album je dosegel vrhove lestvic v 14 državah, prejel celo nagrado Grammy za najboljši pop vokalni album na 60. podelitvi Grammyjev. 1. julija 2000 je bila Kylie Minogue

prodala oziroma se odločila za ime Bon Jovi. Od takrat prodala več kot 130 milijonov plošč po vsem svetu in odigrala več kot 2600 koncertov v več kot 50 državah za več kot 34 milijonov oboževalcev. No, to pa so številke. Kaj si bomo mi privoščili? Boste slišali, obe pesmi zelo dobro poznate.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Evropska unija je danes v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Washingtonom odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA. Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko Evropska komisija v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe. Je pa Unija danes obenem zvišala carine na uvoz jekla z 25 na 50% iz vseh trgovinskih partneric in zmanjšala kvoto za brezcarinski uvoz jekla na 18,3 milijona ton letno. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. Za delodajalce je z 19. junijem na portalu Spot že odprto pooblaščanje. Elektronsko navodilo o ravnanju je sicer digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik ali nadomestni zdravnik izda zavarovancu ob odprtju bolniškega staleža. Nadomešča papirno navodilo, ki ga je zdravnik do zdaj izpolnil ročno in izročil zavarovancu. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so marca določili 7 režimov gibanja med bolniško odsotnostjo. Režimi se razlikujejo glede na območje, kjer se bolnik lahko giblje in glede na aktivnosti, ki jih lahko izvaja. Odločanje o odhodu v tujino je po novem zgolj v pristojnosti zavoda. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Medtem so številni napovedani ukrepi, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe. V opoziciji so posebej kritični do napovedane uvedbe socialne kapice in davčnih olajšav, bojijo se, da bo izpad proračunskih prihodkov vodil v krčenje javnih storitev, predvsem v zdravstvu in šolstvu. Občina Ruše je 28. občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Najvišje priznanje, naziv častni občan občine Ruše, je prejel Ljubo Germič za dolgoletno predano delo na področju športa, prostovoljstva in razvoja lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti so podelili tudi plakete in priznanja občine ter se zahvalili vsem, ki svojim delom prispevajo k razvoju Ruš. V kulturnem programu so nastopili domači ustvarjalci, županja pa je v nagovoru poudarila pomen sodelovanja, povezanosti in skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja za vse občane. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, zvečer oziroma že popoldne bodo tudi nevihte. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature to jutro visoke, okoli 23 stopinj, najviše dnevne bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo na našem koncu precej jasno in suho vreme. Aktualne temperature v Lenartu sončno 25 stopinj, v Mariboru jasno 23, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju jasno 22, v Ljubljani pretežno jasno 20, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 10 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Zastoji so trije, in sicer na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem v smeri proti Avstriji pa še vedno ovira promet. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in tri četrt, na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Previdno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, vse to, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni in dobrodošli tudi v tretji uri jutranjega mozaika. V naši čisto prvi, tam po novicah okrog 6 minut, sem vam povedala, da je včeraj padel temperaturni rekord na Madžarskem, no zdaj pa vam lahko postrežem še z eno zanimivostjo povezano s svetovnimi oceani. In tudi svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je bilo največ doslej za ta čas v letu. Kaže danes čisto sveže objavljeno poročilo Službe Evropske unije za spremljanje podnebnih sprememb Kopernikus. Sicer so strokovnjaki v tem poročilu tudi poudarili, da je bil ta novi temperaturni rekord za ta čas v letu pričakovan, to pa predvsem zaradi nastopa pojava El Niño v ekvatorialnem Pacifiku. Ja, jaz verjamem, da bo še padel kakšen temperaturni rekord, glede na to, da smo ravno sredi velikega vročinskega vala, in verjamem tudi, da ta ne bo edini. Avgust šele prihaja, začeli smo komaj z julijem. Tako da tudi danes velja zlato pravilo, v tistih najbolj vročih urah bodite nekje v senci, ohladite se v kakšnem bazenčku, namočite noge v kakšno jezero, ribnik, potok, ohladite se v senci s kakšno pahljačo in seveda vodo, ne preveč ledeno mrzlo. V tretji uri jutranjega mozaika smo, klasično bo, tako da pripnite pasove in akcija!

0: Izlet na splet.
1: Se veste, kam vas bom zdaj povabila, kaj ne? Na našo spletno stran www.rsg.si. Spet ogromno zanimivega branja, če ste kaj zamudili, vi samo veselo lepo klikajte, vzemite si čas, ker je res ogromno vsega napisanega, uporabnega in pozitivnega. Danes pa izpostavljam predvsem pestro dogajanje ob 27. občinskem prazniku v Benediktu. Že nekaj tednov vas vabimo na njihove prireditve, ogromno jih je in prav je tako, ne? Benediktovo 26 je že in še bo prineslo številne kulturne, športne, družabne, zabavne dogodke, ki seveda povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in tudi od daleč. Mi smo se tudi o tem pogovarjali z županom Milanom Repičem, ki nam je med drugim razkril, kaj vse še čaka na nas v sklopu praznovanja.
2: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa, in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade, in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi z člani drugih društev, in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom od 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Nato pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, nato pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije, zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi Svetih Treh Kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo.
1: Evo, ogromno priložnosti, da praznujete skupaj z njimi, z vsemi tam živečimi in pa seveda tudi povabite koga zraven. Vedno poudarjam, več kot nas je na nekem dogodku, še bolj ga lahko doživimo, v še lepšem spominu nam ostane, še posebej, če ga delimo z nekom, ki nam je blizu. Na spletni strani tudi več o Conjamiju, ki vabi na poletno izmenjavo v mestni park v Mariboru v sklopu festivala Lent. Še ena zelo zanimiva stvar, seveda, tako kot vsako leto. Razpisali smo se o vročinskih valovih, ki so vse večje tvegane za zdravje, o studenicah, malo smo jih predstavili in pa obvezno, zelo pomembna novica, če radi berete, če ste knjižni mol, kot recimo tudi jaz in obiščete knjižnico zelo pogosto, potem si obvezno preberite tudi, kaj pomeni poletje v knjižnici Lenart, kaj prinaša med drugim prilagojen delovni čas. Zelo pomembno. Seveda pa ste vabljeni tudi na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Veliko je možnosti za stik z nami, vse možne poti so navedene na www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes bomo prisluhnili novi skladbi dveh izjemno priljubljenih zasedb, Modrijanov in ansambla Stil, ki sta ponovno združila moči. Gre že za tretjo glasbeno sodelovanje prijateljev in glasbenih kolegov, ki jih povezujejo dobra energija, pristni odnosi ter medsebojno spoštovanje. Po uspešnicah Bite Bite in Kjer se kregata dva zdaj predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Pesem temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in uglasbil član Modrijanov Peter Oset. Kot pravijo fantje, pri ustvarjanju nikoli ne manjka dobre volje, zato tudi nova skladba prinaša veliko veselja, energije in pristnega domačega vzdušja. Modrijani ob tem že pridno pripravljajo tudi novo noč Modrijanov, ki bo letos potekala v ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansamblov Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Obvestila začenjamo z smrtnico. V 91. letu je umrla Elizabeta Perko, rojena Zemlič, po domače Perkova Lizika iz Spodnje Ročice 13. Pogreb pokojne bo jutri v četrtek 2. julija ob 13. uri izpred mrliške veže na pokopališču v Benediktu. Pokojna bo pripeljana v mrliško vežo danes, v sredo ob 17. uri. Molitev za pokojno bo v mrliški veži prav tako danes, v sredo ob 19. V 91. letu je umrla Elizabeta Perko, rojena Zemlič, po domače Perkova Lizika iz Spodnje Ročice 13. Pogreb pokojne bo jutri, v četrtek 2. julija ob 13. uri, izpred mrliške veže na pokopališču v Benediktu. Pokojna bo pripeljana v mrliško vežo danes, v sredo ob 17. uri. Molitev za pokojno bo v mrliški veži danes ob 19. uri. Svojcem in bližnjim pokojne tudi mi izrekamo sožalje.

Za vas pa imam še dve obvestili. Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije v povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona. In še to obvestilo, medobčinsko društvo invalidov Lenart obvešča, da bo srečanje invalidov v soboto 4. julija s pričetkom ob 12. uri na ŠRC Polena v Lenartu. Prijave so možne do srede, torej do danes 1. julija.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Je kdo lačen? Jaz priznam, da malo sem in zdaj, potem, ko bom vse te malice slastne, ki jih pripravljajo danes za vas v štirih gostilnah, s katerimi sodelujemo, tudi prebrala na glas, verjamem, da se vam bodo pocedile sline. In prav je tako, vi samo dobro prisluhnite, da se boste potem lažje odločili in izbrali. Gostilna 29, sreda 1. julij, dnevna juha, hamburška pečenka z mlinci in solato, juha s piščančjimi kockami v jurčkovi omaki, riž in solata, ocvrt oslič s krompirjevo solato in pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29, svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignji po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkova kisla juha, bograč in solata s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Naslednja je ponudba gostilne pizzerije Vinska trta, dnevna juha, svinski zrezek z gobicami, kruhovimi cmoki in solato, kebab krožnik, solatni krožnik s piščancem in pistacijo ter pica štirje letni časi.

0: Dame de 7. Pizzerija Agata, dnevna juha, tortilje s pišančim mesom in zelenjavo, gratinirane v pečici s krompirčkom iz pečice in solata. Teleči zrezek v korenčkovi omaki s kroketi in solato, solatni krožnik s popečenim sirom in slanino ali domača pica. Vsak dan v pizzeriji Agata dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, špageti po bolonsko solato, pizza Agata, dva solatna krožnika, eden s piščančimi trakci, drugi s tuno, vsak dan pa tudi ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro, njihova telefonska številka 030 220 220. In še ponudba Lenarškega hrama. Goveja juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata pri svinjskem zrezku v omaki, solata pri mešanem mesu na žaru, makaronih z mesom in pa na voljo goveji golaš s polento. Klasična domača. Njihove malice lahko, oziroma malice lahko pri njih pojeste med 9:30 in 2 uro popovdne. Telefonska številka Lenarškega hrama pa je 051 316 733. Pa dober tek.
1: Pogodba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Rada prisluhnem Dari Švajger, ampak še raje pa prisluhnem informacijam, od katerih imate veliko, veliko tudi vi. V mislih imam seveda med drugim tudi oddajo Aktualno in nadaljevanje našega programa. Ja, kdo pa pozna odgovor na vprašanje, kaj bo oddaje Aktualno? Mislim, to, če bi mi kdo ponudil $1,000,000, bi rekla, kar mejte jih, ker tako brez veze mi sploh ponujate. Romana, pozdravljena.
1: Zaenkrat se še trudim, da imam vse pod kontrolo in da vem, čeprav včasih ni vse v moji domeni in včasih seveda tudi drugi sodelavci raziščejo kakšno temo in o njej vedo več kakor jaz, ampak to je čisto normalno.
0: Opa, festival Lent kliče?
1: Vseeno pa je... ne, kliče Vino in kulinarika.
0: Še boljše.
1: Še boljše, ja. Tisti, bo... ki me poznajo, vedo, da je to dogodek, ki je zame. Društvo vinogradnikov Sveta Ana pripravlja prijetno druženje ob vrhunskih vinih in odlični kulinariki v čudovitem ambijentu. Večkrat se pošalimo, da je Sveta Ana kot ena mala Toskana in res je tako da vabljeni. To soboto že 4. julija med 16. in 21. uro. Predsednik vinogradniškega društva Sveta Ana bo pa mojci v pogovoru razkril, kateri vinogradniki in vinarji prihajajo s svojimi vini in kakšna vina bomo lahko okušali ta vikend, torej na Sveti Ani.
0: Ti boš torej prisotna?
1: Spodobi se in pravično je stavek, ki ga zadnje čase veliko krat uporabljam in mi je res všeč.
0: Res je. Torej, poskrbljeno bo za vino, poskrbljeno bo za kulinariko, za dobro družbo moramo pa poskrbeti mi, ki bomo tam oziroma boste tam.
1: Najbolje, da kar pobašemo cel avto prijateljev in družine, pa pridemo vsi na Sveto Ano se podružiti to soboto.
0: Res je. Nimate izgovora, da ne bi. Žlahtna kapljica pa tudi prijetno osveži, ne, v teh vročih poletnih dneh.
1: Zagotovo. Dodatek vode naredi svoje, tako da nikar ne pozabite tudi na vodo.
0: Res je. Romana, hvala lepa. Se vidiva jutri, ne?
1: Zmenjeno.
0: Hvala pa tudi vam. Imela sem se spet fantastično v vaši družbi. Vsak dan je tako in če ste uživali tudi vi, ostanite na ta pravi frekvenci. Jutri zjutraj pa vas spet iz postelje vržem. Moi. Ja, o francosko znam danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 € in za odrasle od 3,5 €. Več na mana.eu.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina stakritina s posipom Žerar. Marex. Vosek 6D. Pernica.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si jaj inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
8: Gasilska veselica PGD Benedikt.
9: Kdaj?
8: V soboto 4. julija.
9: Bo muzika?
8: Bo, pridejo mladi gamsi. Pa mi je. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
9: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
10: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
9: Kaj?
10: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
9: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
10: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obiskal izraelske vojake na jugu Libanona in napovedal, da bodo izraelske sile ostale na območju, dokler bo proiransko šitsko gibanje Hezbollah predstavljalo grožnjo Izraelu. Iranu in gibanju Hezbollah je sporočil, naj zapustita območje, saj da tam nimate kaj iskati. Podaril je, da sta Izrael in Libanon suvereni državi, ki želita živeti v miru. Evropska unija je v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Washingtonom odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA. Je pa Evropska unija obenem zvišala carine na uvoz jekla z 25 na 50% iz vseh trgovinskih partneric. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. Elektronsko navodilo o ravnanju je digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik ali nadomestni zdravnik izda zavarovancu ob odprtju bolniškega staleža. Elektrodistributer Elektro Maribor bo ves bilančni dobiček, ki je konec leta 2025 znašal nekaj več kot 3 milijone evrov, namenil za izplačilo dividend, je sklenila skupščina družbe. Te bodo znašale 9 centov bruto na delnico oziroma enako kot lani so sporočili iz družbe, v kateri ima država neposredno in posredno okoli 82% delež. Družba je lani ustvarila 107,8 milijona evrov prihodkov oziroma 6,2% več kot predlani, čisti dobiček pa se je povečal za 3,2% na 9,4 milijona evrov. V Ormožu se je začel tradicionalni festival Ormoško poletje, ki bo tudi letos poskrbel za pester kulturni program, glasbeni in zabavni program. Poletni večeri pod zvezdami bodo še do konca tega tedna ponudili koncerte, gledališke predstave, otroške programe ter športne in družabne dogodke. Festival so sicer odprli s proslavo ob dnevu državnosti, sledili so nočni ulični tek, Rožmarinkin festival, koncert skupine Flirt, otroška predstava, v prihajajočih dneh pa se bosta odvila še gledališka komedija Odprti zakon in zaključni koncert privarskih muzikantov s kvartetom Duh. Ormoško poletje tako tudi letos priložnost za vse generacije, da poletne večere preživijo v prijetnem ambientu Ormoškega gradu in mestnega jedra. Sport. LeBron James, najboljši strelec severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA vseh časov, se je odločil, da bo nadaljeval kariero, a bo zapustil Los Angeles Lakers in slovenskega zvezdnika Luko Dončiča, je poročal ESPN. 41-letni branilec je za kalifornijsko franšizo igral od leta 2018, z njo je leta 2020 osvojil tudi naslov. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes sončno in vroče s popodanskimi in večernimi nevihtami, jutri se bo zjasnila vročina, bo nekoliko popustila. Danes najvišje dnevne temperature od 29 do 36 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature pa bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 28 stopinj Celzija. Maribor v tem trenutku pri 28 stopinjah, toliko tudi v Murski Soboti, Ljubljana 24 na obali 29 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Dela prometa virajo v veliki meri na štajerski avtocesti za voljo seveda dopustov, ki so se pričeli, pa nastajajo tudi zastoji. Tako je denimo pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter Slovenskih Konicah na omenjenih relacijah bodite še posebej pozorni, kajti tukaj poteka promet po enem voznem pasu v vsako smer, tako da je potrebno biti zares pazljiv vožnjo pa prilagoditi omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Je delovišča tudi danes na lokalnih in regionalnih cestah, denimo na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Vajnci, pa v Sveti Trojici v Staršah v Kunguti v Framu ter na relaciji Rače Fram dela. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
2: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih, v rubriki, ki jo od ponedeljka do sobote soustvarjamo skupaj z vami v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut, no takrat imate vi zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, nas pokličete na nič 90 74 44 ter zaupate vaš mali oglas. Ja tako, nekdo je to že storil, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa prodram Bikiča pa Teličko na telefonsko številko 041-587-792. Cena po dogovoru. Lep pozdrav.
0: Telefonska številka pa 041-587-792. Hvala za klic, srečno. Nič 41 587 792 telefonska številka poslušalke, ki je takole s klicem otvorila današnje male oglase, no tukaj pa je še nekdo. Dober dan.
2: Dobro, mi kupujemo bitca, si ima toliko, stan ne bo 14 dni do 10 dni. Na 69-3-0-3-0-4-2-8-8.
0: Telefonska številka torej 069-304-288.
2: Ja, pa rablja telefonsko, ko je teličko prodal pa bikca.
0: Torej, telefonska številka pred vami 041.
2: Ja.
0: 587.
2: 587.
0: 792.
2: 792. Hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno. Nič 69-304-288, telefonska številka poslušalke in tukaj je nov klic. Dober dan.
3: Dober dan. Kmetija Švegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 3.7. pripeljala mlade kokošinesnice, rjave cepljene, po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Stare so 21 tedna. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek 3.7. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka pa torej 041-442-162.
3: Srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041-442-162, telefonska številka poslušalke. No, še nekdo je v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan. Jaz imam za prodat prašiče od 150 do 175 kg. Na telefonsko številko 02-720-60-47.
0: Nič 02-720-60-47.
4: Ja, dobro, hvala lepa.
0: Hvala
4: srečno.
0: Tudi vam, srečno. Nič 272-06-047, telefonska številka poslušalca. Ja, zares imenitno smo pričeli današnjo rubriko Mali oglasi, klici se takole vrstijo, eden za drugim, prav je tako, vselej smo tega veseli, še bolj pa, ko dejansko slišimo vaše povratne informacije, ko nam zaupate, da ste s tem, ko ste poklicali v Male oglase, tudi sklenili kako res dobro in pošteno kopčijo, zato, ja, vabljeni, nekaj trenutkov je še preostalo v tem današnjem prvem terminu malih oglasov. Nič 90, 74, 44.

Ja, čakamo vaše klice v malih oglasih, takrat, ko je tale naša glasbena podlaga povsem na glas, veste, da je linija prosta in okolikor pokličete na nič 90 74 44, tudi v trenutku pridete na vrsto in že nam lahko zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste morda kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali. No, v vseh teh primerih, torej lepo vabljeni v našo družbo. Nekaj trenutkov je še preostalo v tem današnjem prvem terminu, seveda že sedaj lepo vabljeni tudi v drugega, ki se bo pričel ob 12. uri in 10 minut. Nič 90, 74, 44.

0: Ja, tako nekdo je sedaj zares ujel zadnje trenutke tega današnjega prvega termina in je z nami. Pozdravljeni.
1: Dobar dan, lep pozdrav. Ivan preparatu. Prodamo še nekaj kvalitetno izdelanih lesenih lestev. Različne dolžine, različne izvedbe. To se pravi alese ali pa lese za prislonec. Ponudim še tudi manjše ali srednje klopoce. In vse vrste ročno izdelanega orodja, motke, grablje, vile, cepine, sekire in še grablje in motike za viti ročaj in tudi gorno sajeno, tako da mi jamčimo za izdelavo, kvaliteto izdelave. Pol ponudimo še tudi male, velike korpe, koše, cenje, cekre, tudi koše za naramo, za slamo, za silažo ali podobne stvari, ter košarice pletene iz slame ali iz belega šibja, za darila, za kakre. Namen tudi za kruh, shajene testa, gibance, pice in podobno, ter kakje 100 litrov kvalitetnega domačega vina, pa kakje sadjevec za zelišča nastaviti in dobro slivuko, pa kakje domači borovničevec, orehovec, pa drveni jabočni kis. Ponudim še tudi razne domače stvari druge za darila in za razne druge namene. Vse informacije nič 51 211675. Hvala lepa, lepo zdrav pa srečno.
0: Telefonska številka 051-211-675 oziroma 051-211-675. Ja, tako, to je bil tudi zadnji klic današnjega prvega termina malih oglasov, vabljeni torej ob 12. uri in 10 minut ponovno v našo družbo. 090-74-44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Ta konec tedna bo trg v središču Svete Ane znova zaživel v znamenju odličnih vin, kulinaričnih dobrot in prijetnega druženja. Društvo vinogradnikov Sveta Ana namreč pripravlja dogodek, prireditev Vino in kulinarika, ki bo povezal lokalne vinarje, ponudnike hrane in vse ljubitelje pristnih okusov. Kaj vse pripravljajo organizatorji, tudi nekaj podrobnosti o dogajanju v društvu vinogradnikov Sveta Ana in načrtih za prihodnost. Več vsem tem nam bo danes povedal naš gost, da je aktualno in seveda nas tudi povabil, da se pridružimo prijetnemu popoldnevu ob dobri kapljici in odlični kulinariki. Z nami bo predsednik Društva vinogradnikov Sveta Ana, Matija Šenveter. Ne povabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Gulice.
1: Tudi na Sveti Ani deluje društvo vinogradnikov, ki vsako leto poskrbi za številne prijetne prireditve, sodeluje na prireditvah drugih društev in nekako v občini, tudi širše v Slovenskih Goricah, promovira domača vina. In v tem vikendu pripravljajo zanimivo, prijetno prireditev Vino in kulinarika. Več nam bo povedal predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana, z nami v studiju Matija Šenveter. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Leto je nekako na polovici. Kaj zdaj v tem času pravzaprav, kar se tiče vinogradov, tole pomeni za vinogradnike? S čim se trenutno ukvarjate?
2: Ja, največ je trenutno zelenih del v vinogradu, varstvo, v bistvu trte pred boleznimi. V teh toplih dneh pač trta hitro raste in potem je pač potrebno kar nekaj v vinogradu postoriti, da je vse tipi topi, da lahko pričakujemo kakovosten pridelek v jeseni.
1: Še posebej pozorni morate biti potem, ko grozdje začne seveda dobivati barvo. Zdaj v tem trenutku recimo, koliko je bilo vreme, kaj naklonjeno trti do zdaj?
2: Ja, kaj se tiče, bom reklo, nekih neprijetnosti, je bilo nekaj toča, ampak načeloma trte, ker godi vreme, je pa res, da trenutno prehiteva malo, tako da bojo kar zgodne trgatve. Tudi cvetenje je bilo v začetku junija in potem rečemo 100 dni do trgatve, tako da računamo, da bo konec avgusta, bo že začele se redne trgatve.
1: Mislim, da je bilo tudi lani, tako so bile kar zgodne trgatve, ne?
2: Ja, v zadnjih letih večino govorimo o zgodnejših trgatvih, lansko leto mogoče malo kasneje, ampak načeloma konec avgusta je trenutno že standard, da se začnejo neke redne trgatve.
1: Zanimivo, glede na to, da je oktober pravzaprav tisti bil včasih, ne?
2: Ja, vino tok, ne, ampak ja. Pravim, v oktobra so res redke trgatve, to pomeni že, da gre za nekaj posebne kakovosti ali pa kaj takšno.
1: Zdaj, če bi recimo pogledali v poletje naprej, kaj bi bilo najbolje, da bi se z vremenom dogajalo, da trta najbolje dozori?
2: Ja, želimo si mogoče, da bi bilo čim več sonca, pač dež ni taki problem, ampak želimo si čim manj v bistvu nekaj nepričakovanega, to meni kakaj toče ali pa nekih vetrolomov. Ja, potem pa proti jeseni čim bolj hladne noči, da prije do nekaj optimalne zorenja, tudi pomeni ostanek aromatike v aromatičnih sortah.
1: Omenili ste tudi zaščito, seveda v tem času, zdaj je aktivna zaščita pred zlato trsno rumenico oziroma zatiranje tega prenašalca, kaj ne?
2: Tako, zdaj v bistvu prva tretiranja so mimo ameriškega škržata, nekateri bo se že drugič tretirali, na našem moču je pomembno, da trikrat zatiramo, ameriškega škržata, ki je pač prenosalec bolezni zlate trsne rumenice.
1: Kako je sicer zlato trsno rumenico na Sveti Ani v Trojici? Vem, da so imeli precej hudo, tudi v Cerkvenjaku, mislim, da se to precej razširilo. Kako je pri vas?
2: Moram zaenkrat reči, da je nekoliko manj pri nas, ampak trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi, tako da pač smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač, če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas zaenkrat je še stanje boljše kot drugod.
1: To zmeraj znova slišimo, ne? Vinogradniki, predvsem večji, seveda vam je v interesu, da tole zaščitite oziroma zatirate škržatka, tako da to tako ali tako izvajate. Tukaj je večji problem verjetno, ne, pri tistih, ki, tako kot ste rekli, imajo kakšne ohišnice ali pa kakšne manjše, pravzaprav, brajde, kot rečemo, no?
2: Ja, seveda pač si ne želijo poškropiti, zato ker pač tega do zdaj niso delali. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Tako. Da velja tudi strani društva vinogradnikov Sveta Ana poziv občankam in občanom, ki imajo doma takšne trte oziroma trse, da se tudi tega lotijo. Zdaj, če pogledava malce razmere v samem društvu, kako ste kaj recimo zadovoljni z aktivnostmi v tem letu?
2: Ja, mi smo že berdansko v tem poletju izvedli kar nekaj aktivnosti, vsaj več kot pol, rečemo, te delavnice, ki so namenjene vino, recimo predvsem so tam se začele v začetku januarja, potem društveno ocenjevanje, občni zbor smo že izpeljali pač te zadeve, ki grejo zraven prvem delu leta. Potem tudi kakšna delavnica, kar se tiče vinogradniška že za nami. Potem pa ja, zdaj neke aktivnosti sledijo ta naš dogodek, potem pa tudi v Aninem tednu, ker pač poskušamo čim bolje sodelovati.
1: Tako, vi ste zdaj krajši čas nekako na čelu društva. Mlada sila v društvu ponavadi zmeraj pomeni neke nove ideje, tudi ponavadi tudi novi zagon društva. Kako je, kaj je s člani?
2: Ja, članstvo pri nas, bom rekel, zaenkrat še, hvala Bogu, je na tekem nekem istem nivoju, tam okrog 36 članov šteje našo društvo. Ja, zagotovo nove ideje, bom rekel, smo tak dokaj pisano društvo, to pomeni nekaj zelo, zelo mladih, potem nekaj srednjih let in pa tudi nekaj starejših, ki imajo nekaj izkušnje z preteklosti ali pa nam znajo kaj povedati, tako ako si mi mogoče ne znamo predstavljati.
1: Ja, omenili ste vmes tudi, da ste imeli oceno seveda vinlanskega letnika, kako je kaj z vini v Sveti Ani, kakšne ocene, kaj so, kakšna je kaj bila pridelava?
2: Ja, pri nas načeloma naša vina so vedno visoko ocenjena, tudi če pogledamo poprečje, ne vem, v Podravju vedno za poprečno oceno segamo zelo, zelo visoko. Tudi leto se je bilo tako ocenjenih, je bilo 50 vzorcev. Dober podatek je, da ni bilo izločeno niti eno vino, to pomeni vseh 50 vin je bilo ocenjenih. Ja, so pa tam ocene, mislim, da je bila letos najviše 18,50 Chardonnay Barrique vinarstva Hafner.
1: Značilnosti recimo anovskih vin ali pa posebnosti, če bi tako nasplošno recimo povedali nekomu, ki ne pozna še vaših vinogradnikov?
2: Aha, ja, bela vina predvsem prevladujejo, bom rekel, nekaj večina vin je z ostankom sladkorja, in pa predvsem stavimo na neka aromatična vina, recimo traminec, ena izmed taka posebnosti, ki jo ima pri nas recimo vsak vinar v kleti.
1: Sicer pa Sveta Ana zelo prijazna, kar se tiče vinogradništva, ne? Griči, posejani, se mi zdi, ko se skozi občino peljemo kar precej z vinogradi.
2: Tako, pri nas so kar dobre razmere za vinogradništvo in dobre lege, že v preteklosti so pri nas rasli vinogradi in upamo na to, da bi mogoče se še razširila kakva lega za vinograd, tako da ja, vinogradništvo ima pri nas eno bogato tradicijo in upamo, da bomo mi mladi rod lahko ponesli še naprej.
1: Se pa mi zdi, da imate vinogradniki tudi pomembno vlogo v občini, kar se tiče turizma, ne? Zmeraj, ko je pri nas župan ali pa tudi predsednica turističnega društva, mislim, da je enkrat omenila, da kar se tiče turizma na Sveti Ani, ste vinogradniki nekako prva sila za promocijo.
2: Ja, zagotovo, pač vsaka stvar nekako gre z vinom. Mi se vedno potrudimo tudi z našimi prireditvami, da pripeljamo nekaj ljudi in pa tudi, da jim ponudimo kakovostna vina, ali v naši vinoteki, ali vinari doma pri sebi, tako da se trudimo, da predstavimo svoje vino najbolj kakovostno in pa tudi pomagamo občini in tej zadevam.
1: Tako, sicer pa, kolikor mi je znano, se vinogradniki tudi Svete Ane radi podate v druge kraje slovenskih goric. Zdaj že veliko krajev, tako kot boste zdaj vi pripravili vino in kulinarika, tudi drugi pripravljajo razne dneve odprtih vrat. Tako da se radi podate tudi tja, ne? Malce preverite, kako kaj imajo tam vina.
2: Tako, ja, mi gremo v bistvu z namenom ekskurzije. To pomeni, lansko leto smo bili v Jurovskem dolu, letos v Jakobu. Tako da malo vidimo, kaj počajo druge, da vidimo, kaj moramo mogoče mi še spremeniti v svoji prireditvi ali pa enostavno pač čist poučno se odpravimo v te kraje, ki niso tako daleč, ampak zagotovo se lahko z nekaj njihovih stvari, njihovega dogodka naučimo tudi za svojega.
1: Morda omeniva še Postiče v Trto, kakšno je kaj stanju?
2: Ja, zdaj te Postičeve Trte z načeloma nimamo nekih težav, lepo rastejo, to gre za bistvo kar nekaj različnih sort posajenih, glavno je ta sorta Postič Pinot Minoe, ki smo jo letos tudi nekaj dosadili, z namenom, ker smo letos pridelovali klasično penino iz nje, smo rekli, da bomo povečali delež te sorte in smo jo tudi nekaj posadili zraven.
1: Tako. Zdaj pa greva torej k temu dogodku, vino in kulinarika, sliši se slastno pravzaprav, kaj pripravljate?
2: Ja, sedem vinarov se predstavlja na samem dogodku, Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del, gostilna Eder pripravila to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravila, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa smo včeraj lih na sestanku rekli, da bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdečih in penečih vin.
1: Za vsako kuske, ne? Kdaj pridemo in kam?
2: 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Svete Ane bomo vinari in kulinarika.
1: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
2: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, to meni lahko probamo 28 različnih vin.
1: Pridružite se nam na večeru, kjer se bodo prepletali pristni okusi, odlična vina, domača kulinarika in prijetno druženje, takole ste zapisali na vabilu, tako bomo tudi storili. Če pogledava samo malce še naprej v leto, ki še je ostalo, se pravi druga polovica, kaj vas še čaka, pravzaprav bo zdaj za vas vinarje najbolj pestro, ne?
2: Tako, sedaj v bistvu nas kot društvo čaka še potem ta Anin teden, kjer bomo pač sodelovali ali s svojimi vini ali pa pač pri aktivnosti drugih društev. Potem pa ja, avgustu načeloma imamo napovedano, da bomo praznovali 25 let obstoja z eno manjšo razstavo grozdja v občinski avli. Kasneje pa ja, bomo že v koncu avgusta, tako da bomo vsak dan bolj pogledovali proti Trgatvi. Tako da jesen je ponovadi najbolj pestra, ker si pač želimo tisto celoletno trdo delo čim bolje pospraviti v klet. Potem pa dogodki tudi naprej, tudi meni računamo tam oktobra še eno prireditev z moštom in gostanje, martinovanje, potem pa smo že proti zaključ leta.
1: Tako, še bo pestro, v tem trenutku pa seveda povabiva tudi naše poslušalke in poslušalce, da se vam v soboto pridružijo, tako da tudi z vaše strani velja vabilo, kaj ne.
2: Tako, lepo povabljanje na Sveto Ano, da se podružite z nami.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Promocija tjedna u Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In ponozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisija bo izplačala 3,9 milijarde evrov v okviru posojila za podporo Ukrajini v skupni višini 90 milijard evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov, da bi ukrepili obrambo Ukrajine v boju proti ruski agresiji, so sporočili v Bruslju. Kot so še navedli, bodo v prihodnjih dneh sledila nadaljna izplačila. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v spredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska, ki je članica Evropske unije od leta 1973, bo v času svojega 8. predsedovanja svetu EU gostila več kot 20 neformalnih ministerskih zasedanj. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilo že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Če bo pošiljka vsebovala na primer 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in dežnik 6 evrov, če pa bi bil v njej še čevlji pa 9 evrov. Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja, ki bodo po novem predvidoma višji. Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjanja pošiljke, ne datum naročila. Sedem občin je v Banovcih prejšnji teden podpisalo sporazum, ki pomeni pomemben korak za zaključko stečajnega postopka javnega podjetja Prlekija. Župani so podpisali tudi dogovor o razdelitvi premoženja, s katerim urejajo lastniška razmerja na vodovodni infrastrukturi in drugem premoženju. Dogovora ni podpisal župan občine Sveti Juri ob Ščavnici. Ureditev lastništva je pomembna za nadaljni razvoj javne infrastrukture. Občinam bo omogočila pripravo strokovnih podlag za določitev transparentne in strokovno utemeljene cene oskrbe s pitno vodo, hkrati pa tudi lažje kandidiranje na državnih in evropskih razpisih za obnovo vodovodnega sistema ter druge komunalne infrastrukture. Podpisana dokumenta sta rezultat večletnih usklajevanj med občinami. Po besedah podpisnikov bosta prispevala k večji pravni varnosti, učinkovitejšemu upravljanju infrastrukture in ustvarjanju boljših pogojev za razvoj lokalnih skupnosti ter kakovostnejše javne storitve v prihodnje. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes je pri nas precej sončno in vroče, ja, z popodanskimi in večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature tako danes od 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, v soboto bo precej jasno in suho. Preverimo še aktualne temperature. 29 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor 28, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 24, na Obali 32 ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost usmerimo sedaj še na ceste. Dela prometa ovirajo danes še naprej na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter pri slovenskih konicah na vseh treh omenjenih relacijah. Pa za voljo povečane prometne konice v teh dneh seveda nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Delovišča seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah še naprej promet ovirajo na relaciji Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače, Fram, Dela. Ja, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 10.
7: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Plus.
1: Zame so največja sreča moji psi.
2: Zame je največja sreča, ko skejtam.
3: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
4: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
5: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
6: Zame je največja sreča, ko dobim jo je ta.
7: Zame pa so največja sreča,

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Gasilska veselica PGD Benedikt.
5: Kdaj?
4: V soboto 4. julija.
5: Bo muzika?
4: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še tanka rodila. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. 6 dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. V 2 zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, je po navedbah predsednika venezuelskega parlamenta Jorgeja Rodrigueza umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10,500 jih je bilo ranjenih. Izpod ruševin so doslej rešili 6,461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo. Več 10,000 ljudi medtem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišče. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Evropo je v preteklih dneh zajel vročinski val z ekstremnimi temperaturami, ki še vedno ostraja v nekaterih osrednjih in vzhodnih delih naše celine. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je to le še začetek. Prihajajoča poletja bodo še hujša in številne države na to niso pripravljene. Ob tem je opozarjajo, da več kot polovica evropskih držav še vedno nima celovitega akcijskega načrta v primeru vročine. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Pri souporabi električne energije si uporabniki, oddajniki in prejemniki delijo električno energijo iz obnovljivih virov, denimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabniki ima elektrarno lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato oddajo. V mrežje prenese na druge uporabnike. Občinski svet občine Pesnica je na 25. redni seji sprejel več pomembnih odločitev. Svetniki so potrdili elaborat o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026, spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter dopolnitve strokovnih podlag za nepozidane zazidljive parcele v delu naselja Jakobski dol. Sprejeli so tudi investicijski program za celostno ureditev pokopališča v Pesnici in ureditev zelenega ločilnega pasu ter podali soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovnih šolah. Na seji so svetniki potrdili še pravilnik o določitvi cen programov v javnih vrtcih na območju občine Pesnica. Začele so veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in podvratnih vozovnic so povprečju višje za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa je namesto 5 evrov zdaj 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej sončno in vroče s popoldanskimi večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature danes tako od 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme. Preverimo aktualne temperature. 31 stopinj Celzija v tem trenutku v Lenartu, v Mariboru izmerjenih 29, Murska Sobota 30, Ljubljana 26, na obali 30 ter na Kredarici 27 oziroma na Kredarici 14 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec skok na naše ceste, upozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Dramljami in Slovenskimi Konicami. No, tukaj nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. Dela danes še naprej tudi na regionalnih in lokalnih cestah. V naši bližnji okolici upozarjamo na dela, ki prometo virajo na relaciji Spodnji Ivanjci in Gornja Radgona danes denimo, pa pri Slovensku oziroma pa v Sveti Trojici delovišče, tudi v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače Fram danes rohnijo delovni stroji. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
2: Politje. Na Radiu Slovenske Gorice.

Pozdravljeni v današnji uri glasbe. Tokrat bomo slišali nekaj posebnega. Izbor skladb, ki v svojem naslovu nosijo globoko in zares pomenljivo besedno zvezo za naju. Za naju v sebi skriva nekaj zelo osebnega in intimnega. To je izraz, ki govori o dveh, o skupnosti, bližini, o trenutku, ki pripada samo dvema. Ko izvajalci v naslov svojih skladb postavijo za naju, dajo vedeti, da gre za nekaj posebnega, za pesem, posvečeno odnosu, ljubezni, prijateljstvu ali spominu, ki je skupen dvema. Ta naslov ima moč, v hipu prebudi občutek bližine in povezanosti. Zato ga tudi postavljamo v današnjo uro glasbe. Za koga? Za naju.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 € in za odrasle od 3,5 €. Več na mana.eu.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V obsežnem gozdnem požaru, ki je včeraj popoldne divjal na severu Grčije, blizu Soluna, sta umrla dva človeka, so danes poročili gasilci. Požar so medtem uspešno spravili pod nadzor. V zadnjih dneh je po vsej Grčiji zaradi vročine in močnega vetra zagorelo več 10 gozdnih požarov, vendar so jih po navedbah gasilcev pravočasno obvladali, tako da niso zahtevali žrtev niti povzročili večje škode. Slovenska vojska je točno pred 2 letoma ustanovila prostorske sile in lokalno organizirano podporo glavnim silam. Ustanovitev poveljstva prostorskih sil je pomenila odločen korak k vrnitvi vojske v regije, neposredno med ljudi, so v vojski zapisali za Slovensko tiskovno agencijo. Trenutno popolnjujejo poveljstva in jurišne odrede. V krajevni skupnosti Sladki vrh v občini Šentilj se v prihodnem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Kot je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Šentilj Štefan Žvab, bo največji podarek namenjen športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
2: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je ta en kompleks. Pozabil sem še odbojko, zdraven in pa kerte, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacije ceste malo manj kot 500 tisoč in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evra. V klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 kilometra in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobren na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišča in skupaj za ukrepi za umirenja prometa, ker naj bi tudi neke sredstva s strani države dobili.
1: V Laškem bo od 10. do 12. julija potekal že 61. festival Pivo in cvetje, ki bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Glasbeno najbolj obarvana bo sta petkov in sobotni večer. Za uvod se bodo na 2 odrih med drugim predstavili Vlado Kreslin, Parni Valjak, Šankrok, Ine Serbos in Dejan Dogaja. Največja novost letošnje izvedbe je projekt Laško glasbeni poligon, namenjen mladim in perspektivnim glasbenikom iz Slovenije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej nekoliko sončno in vroče vreme s popodanskimi večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme. Preverimo aktualne temperature, 31 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, v Mariboru 30 stopinj, Murska Sobota 31, Ljubljana 29, na Obali 30, ter na Kredarici 15 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojax, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec seveda se ozremo še na ceste. Dela danes potekajo še naprej na Štajerski avtocesti. Promet je oviran pri mejnem prehodu Šentil pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na vseh treh omenjenih relacijah danes lahko pričakujemo tudi zastoje. Promet je povečan, vožnjo pa tako seveda prilagodite voznim razmeram in omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Dela promet ovirajo tudi na lokalnih in regionalnih cestah, opozarjamo na dela na relaciji Sveta Trica, Cogetinci, Spodnji Ivanci, v Sveti Trici dela v Staršah, v Kunguti, v Framu ter tudi na relaciji Rače Fram. Ja, več kot dovolj razlogov torej, da vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
3: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Ja, v rubriki Mali oglasi ponovno imate možnost, da se nam pridružite vsi tisti, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ter bi to seveda radi zaupali našim poslušalcem, vašim morebitnim bodočim strankam. Ja, 090-74-44, telefonska številka, na katero je potrebno poklicati. No, nekdo je to že storil, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Kupimo objekta, si ima talca, naj bo starše, naj z njim na noše, 2-3-4-2-8-8.
0: Torej, telefonska številka 0-6-9-3-4-2-8-8.
1: Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam, na svidenje, srečno. 069-304-288, telefonska številka, še nekoga pozdravljamo. Dober dan.
2: Dober dan, kmetija Špigelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 3.7. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave, cepljene, stare 21 tednov, po zelo ugodni ceni samo 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi, bodite v pravem času tam. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka torej pa 041-442-162.
2: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje. Telefonska številka poslušalke 041-442-162. Torej.

Ja, rubrika Mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, pokličete na telefonsko številko 090-74-44, povedano drugače 090-74-44.

Čakamo vaše klice v današnjem drugem terminu malih oglasov. Ja, vabljeni, da pokličete na 090 74 44, povedano drugače 090 74 44. Nekaj trenutkov še bomo počakali.

0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Zdravje Vzajemna.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanjih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Akcija tjedna u Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obiskal izraelske vojake na jugu Libanona in napovedal, da bodo izraelske sile ostale na območju, dokler bo proiransko šitsko gibanje Hezbollah predstavljalo grožnjo Izraelu. Iranu in gibanju Hezbollah je sporočil, naj zapustita območje, saj da tam nimate kaj iskati. Podaril je, da sta Izrael in Libanon suvereni državi, ki želita živeti v miru. Evropska unija je v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Washingtonom odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in znižala carine na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA. Je pa Evropska unija obenem zvišala carine na uvoz jekla z 25 na 50% iz vseh trgovinskih partneric. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. Elektronsko navodilo o ravnanju je digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik ali nadomestni zdravnik izda zavarovancu ob odprtju bolniškega staleža. Elektrodistributer Elektro Maribor bo ves bilančni dobiček, ki je konec leta 2025 znašal nekaj več kot 3 milijone evrov, namenil za izplačilo dividend, je sklenila skupščina družbe. Te bodo znašale 9 centov bruto na delnico oziroma enako kot lani so sporočili iz družbe, v kateri ima država neposredno in posredno okoli 82% delež. Družba je lani ustvarila 107,8 milijona evrov prihodkov oziroma 6,2% več kot predlani, čisti dobiček pa se je povečal za 3,2% na 9,4 milijona evrov. V Ormožu se je začel tradicionalni festival Ormoško poletje, ki bo tudi letos poskrbel za pester kulturni program, glasbeni in zabavni program. Poletni večeri pod zvezdami bodo še do konca tega tedna ponudili koncerte, gledališke predstave, otroške programe ter športne in družabne dogodke. Festival so sicer odprli s proslavo ob dnevu državnosti, sledili so nočni ulični tek, Rožmarinkin festival, koncert skupine Flirt, otroška predstava, v prihajajočih dneh pa se bosta odvila še gledališka komedija Odprti zakon in zaključni koncert privarskih muzikantov s kvartetom Duh. Ormoško poletje tako tudi letos priložnost za vse generacije, da poletne večere preživijo v prijetnem ambientu Ormoškega gradu in mestnega jedra. LeBron James, najboljši strelec severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA vseh časov, se je odločil, da bo nadaljeval kariero, a bo zapustil Los Angeles Lakers in slovenskega zvezdnika Luko Dončiča, je poročal ESPN. 41-letni branilec je za kalifornijsko franšizo igral od leta 2018, z njo je leta 2020 osvojil tudi naslov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes sončno in vroče s popodanskimi in večernimi nevihtami, jutri se bo zjasnila, vročina bo nekoliko popustila. Danes najvišje dnevne temperature od 29 do 36 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature pa bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Dela prometa virajo v veliki meri na štajerski avtocesti za voljo seveda dopustov, ki so se pričeli, pa nastajajo tudi zastoji. Tako je denimo pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter Slovenskih Konicah na omenjenih relacijah bodite še posebej pozorni, kajti tukaj poteka promet po enem voznem pasu v vsako smer, tako da je potrebno biti zares pazljiv v vožnju, pa prilagoditi omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Je delovišča tudi danes na lokalnih in regionalnih cestah, denimo na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici v Staršah v Kunguti v Framu ter na relaciji Rače Fram dela. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x 200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Dve smrtni žrtvi zaradi neuri v Avstriji in Romuniji. Bratušek po kazenski ovadbi, na kateri mislijo, da so nedotakljivi. V Sladkem vrhu obsežne naložbe v šport in infrastrukturo. Mladi prevzemniki kmetij imajo čas za prijavo še do 9. julija. Vino in kulinarika na Sveti Ani zaradi onesnažene vode v ribogojnici pri Ptuju prišlo do pogina po strvi. Vreme danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči plohe in nevihte. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V neurjih, ki so zajela dele Avstrije in Romunije, sta umrli dve osebi, so danes poročile lokalne oblasti. Iz okrožja Perku v pokrajini Zgornja Avstrija poročajo o eni smrtni žrtvi. Policija je sporočila, da je včeraj na štirikolesnikih, s katerim sta se vozili dve osebi z obcestnega drevesa, padla veja, ki je bila poškodovana v neurju, zaradi česar je voznik umrl. V hudih neurjih, ki so ponoči prizadele tudi Romunijo, med drugim Bukarešto, je bilo porušenih več dreves, poplavljene so bile kleti in domovi. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V Rigi Dnipropetrovske bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarče napadov je bilo med drugim tudi pet bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo o več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv.
2: Doma.
1: Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenka Bratušek je vložitev kazenske ovadbe, ki sta jo zoper njo vložila prvak Fokusa in DS Marko Lotrič, ter njena generalna sekretarka stranke in aktualna ministrica Monika Kirbiš-Rojs pospremila z ugotovitvijo, da nekateri očitno mislijo, da so nedotakljivi. Kar tri četrtine evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. V Sloveniji to prepričanje deli nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih. Nedavni geopolitični dogodki so povzročili porast pesimizma med evropejci glede prihodnosti v svetu, saj je 58% vprašanih pesimističnih, le 38% pa optimističnih. Nasprotno je polovica oziroma 50% slovenskih anketirancev glede prihodnosti sveta optimistična, medtem ko je pesimistični 46%. Sicer pa 68% evropskih državljanov meni, da bi morala imeti EU v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. V Sloveniji je tega mnenja 80%. Strokovnjaki svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Tudi če imajo oznako, da so brezalkoholne, to ne pomeni, da so res brez alkohola. Glede na to morajo biti ranljivi dodatno pozorni. K večji ozaveščenosti spodbuja program Veš, kaj piješ, ki financira Ministrstvo za zdravje. Izvaja pa Inštitut za nutricionistiko s partnerji, so na inštitutu povedali na današnji novinarski konferenci. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet občine Pesnica je na 25. redni seji sprejel več pomembnih odločitev. Svetniki so potrdili elaborat o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026, spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter dopolnitve strokovnih podlag za nepozidane zazidljive parcele v delu naselja Jakobski dol. Sprejeli so tudi investicijski program za celostno ureditev pokopališča v Pesnici in ureditev zelenega ločilnega pasu ter podali soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovnih šolah. Na seji so svetniki potrdili še pravilnik o določitvi cen programov v javnih vrtcih na območju občine Pesnica. V krajevni skupnosti Sladki vrh v občini Šentilj se v prihodnem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Kot je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Šentilj Štefan Žvab, bo največji podarek namenjen športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
3: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli in sicer, da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je ta en kompleks, pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerti, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacijo ceste malo manj kot pol milijona in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evra. V klancu so štirje plazovi skupaj na razdalji 1,2 kilometra in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobreno strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišče in skupaj za ukrepi za umirjanje prometa, ker naj bi tudi neke sredstva se strani države dobili.
1: Sedem občin je v Banovcih prejšnji teden podpisalo sporazum, ki pomeni pomemben korak za zaključko stečajnega postopka javnega podjetja Pedlekija. Župani so podpisali tudi dogovor o razdelitvi premoženja, s katerim urejajo lastniška razmerja na vodovodni infrastrukturi in drugem premoženju. Dogovora ni podpisal župan občine Sveti Juri ob Ščavnici. Ureditev lastništva je pomembna za nadaljni razvoj javne infrastrukture. Občinam bo omogočila pripravo strokovnih podlag za določitev transparentne in strokovno utemeljene cene oskrbe s pitno vodo, hkrati pa tudi lažje kandidiranje na državnih in evropskih razpisih za obnovo vodovodnega sistema ter druge komunalne infrastrukture. Podpisana dokumenta sta rezultat večletnih usklajevanj med občinami. Po besedah podpisnikov bosta prispevala k večji pravni varnosti, učinkovitejšemu upravljanju infrastrukture in ustvarjanju boljših pogojev za razvoj lokalnih skupnosti ter kakovostne še javne storitve v prihodnje. Ministrstvo za kmetijstvo je tudi letos objavilo razpis za podporo mladim prevzemnikom kmetij. Razpis namenjen vzpostavitvi gospodarstev mladih kmetov bo odprt do 9. julija. Gre za enega najbolj uspešnih razpisov, saj je sredstev praviloma dovolj in imajo prijavitelji dobre možnosti za odobritev. Na kmetijski svetovalni službi so že pripravili predstavitve razpisa, na katerih so bodoče vlagatelje seznanili z novostmi, pogoji in obveznostmi. Vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Odnik je povedal, da se na razpis lahko prijavijo mladi, ki prevzemajo kmetijo z lastniškim prenosom in izpolnjujejo predpisane pogoje.
4: Moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, tu je običajno denarja dovolj, tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da to je pravzaprav eden redkih razpisov, kjer praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar po domače povedano vnaprej. 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po dveh letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa. Do zdaj je bilo vedno sta bila dva sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko in invalidsko kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih treh mesecih tudi kmečko zavarovali. Osnova za nepovratna sredstva 40 000 evrov, potem drugi sklop so tisti kmetovalci, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi si hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh dveh sklopih, se pravi, gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi, prvi in drugi sklop mora dosegati vsaj 9 000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 000, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi, najmanj 9 000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi, vsi tisti, ki imajo manj kot 9 000 evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. To je osnova 10 000 evrov nepovratnih sredstev.
1: Občina Ruše je 28. občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Najvišje priznanje naziv častni občan občine Ruše je prejel Ljubo Germič za dolgoletno predano delo na področju športa, prostovoljstva in razvoja lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti so podelili tudi plakete in priznanja občine ter se zahvalili vsem, ki so svojim delom prispevali k razvoju Ruš. V kulturnem programu so nastopili domači ustvarjalci. Županja pa je v nagovoru podarila pomen sodelovanja, povezanosti in skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja za vse občane. V Ceršaku je 20. junija potekala tradicionalna poletna noč, ki je obiskovalcem ponudila prijeten večer v naravi, prežet z glasbo in druženjem. Dogajanje se je začelo s prehodom oziroma vožnjo s kočijo do ceršaške karavle, v poti pa so se predstavljala domača društva z lokalnimi dobrotami in izdelki. Vrhunec večera je bil koncert pod zvezdami, na katerem je nastopil pihalni orkester občine Šentil Paloma skupaj z glasbenima gostoma. Poseben ambijent karavle sredi narave je tudi letos privabil številne obiskovalce, ki so uživali v glasbi, prijetnemu vzdušju in druženju. Organizatorji so bili z obiskom in odzivom zadovoljni ter znova dokazali, da je poletna noč postala ena prepoznavnejših poletnih prireditev v občini Šentil. V Ormožu se je začel tradicionalni festival Ormoško poletje, ki bo tudi letos poskrbel za pester kulturni, glasbeni in zabavni program. Poletni večeri pod zvezdami bodo še do konca tega tedna ponudili koncerte, gledališke predstave, otroške programe ter športne in družabne dogodke. Festival so sicer odprli s proslavo ob dnevu državnosti, sledili so nočni ulični tek, Rožmarinki in festival, koncert skupine Flirt, otroška predstava, v prihajajočih dneh pa se bo odvila še gledališka komedija Odprti zakon in zaključni koncert prifarskih muzikantov s kvartetom Duh. Ormoško poletje tako tudi letos priložnost za vse generacije, da poletne večere preživijo v prijetnem ambijentu Ormoškega gradu in mestnega jedra. Vinogradništvo na Sveti Ani ima dolgo zgodovino. Gričevna ta pokrajina z ugodnimi legami ponuja odlične pogoje za pridelavo grozdja, vinogradništvo pa ostaja pomemben del lokalne identitete. V občini deluje tudi društvo vinogradnikov, v katerem si želijo predvsem, da bi bogato tradicijo vinogradništva ohranjale tudi mlajše generacije. Kdor želi spoznati anovska vina, pa bo imel to priložnost že v soboto, 4. julija, kot društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prireditev Vino in kulinarika. Več pa predsednik društva Matija Šenveter.
5: 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del. Gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdeč. In penečih vin. 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
6: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
5: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, to meni lahko probamo 28 različnih vin.
1: V ribogojnici okolice Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi, njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaževanja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so poginul rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej vroče s popodanskimi in večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 36 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dravljami in Slovenskimi Konicami ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, nič kaj drugače pa ni v tem trenutku danes na regionalnih in lokalnih cestah, delovišče na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici v Staršah v Kunguti v Fram, ter na relaciji Rače-Fram dela. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 18 minut je čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Prvi dogodki tega tedna se bodo zgodili v petek, 3. julija. Ob 20. uri osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt v športni dvorani Benedikt. Prav tako v petek 3. julija v sklopu Lenarta Folk Art v Lenartu ob 21. v športni dvorani Lenart. Folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica ter ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. V soboto 4. julija dva dogodka, med 16. in 21. uro na trgu v centru Svete Ane, vino in kulinarika, vabi Društvo vinogradnikov Sveta Ana in sicer na prijetno druženje ob vrhunskih vinih in odlični kulinariki v čudovitem ambientu centra Svete Ane. Prav tako v soboto 4. julija gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru ob 20. uri v Benediktu. Tudi nedelja 5. julij ponuja dva dogodka, oba v sklopu Benediktovega 26. Ob 9. uri zjutraj v nedeljo graharijada v centru Benedikta, ob 9. pohod po občini, prav tako ob 9. tudi graharijada, ob 13. uri pa še dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. V nedeljo ob 19. pa ste vabljeni še v cerkev svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah na koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo. V sredo 8. julija Benedikt in duhovnost ob 19. uri v večgeneracijskem centru Benedikt. V četrtek 9. julija pod lipo pri osnovni šoli Benedikt ob 10. uri diši po domači kuhini s pravlično urico. V petek 10. julija načišni bit v prireditvenem šotoru ob 18. Organizira gostišče na kmetiji Kavčič. V soboto 11. julija v sklopu Benediktovega dve prireditvi ob 10. uri v župniji svetega Benedikta sveta Maša na čast svetega Benedikta, ob 18. uri pa na igrišču ob športni dvorani malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. V nedeljo 12. julija v sklopu Benediktovega 26 še žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Marković. Zadnji dogodek julija bo v petek 31. julija, ko bo na vrsti monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, imenovana Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Avgust bo prinesel ogromno koncertov v sklopu Lenarta, Nušo Derendo z bendom, koncert Abba Mia, Adia Smolarja, Koala Voice in pa Ena na ena, Gušti in Tomi M, ki pa bo že septembra. Ne samo vroče, ampak tudi z dogodki pestro poletje se nam obeta. Če ste kateri podatek preslišali, pa ni hudega. Obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi.
4: Pa mi je, enega dale še ta.
2: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet.
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
6: odidi srečen.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisija bo izplačala 3,9 milijarde evrov v okviru posojila za podporo Ukrajini v skupni višini 90 milijard evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov, da bi ukrepili obrambo Ukrajine v boju proti ruski agresiji, so sporočili v Bruslju. Kot so še navedli, bodo v prihodnjih dneh sledila nadaljna izplačila. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v spredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska, ki je članica Evropske unije od leta 1973, bo v času svojega osmega predsedovanja svetu EU gostila več kot 20 neformalnih ministerskih zasedanj. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilo že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Če bo pošiljka vsebovala na primer 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in dežnik 6 evrov, če pa bi bil v njej še čevlji pa 9 evrov. Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja, ki bodo po novem predvidoma višji. Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjanja pošiljke, ne datum naročila. Sedem občin je v Banovcih prejšnji teden podpisalo sporazum, ki pomeni pomemben korak za ključko stečajnega postopka javnega podjetja Prlekija. Župani so podpisali tudi dogovor o razdelitvi premoženja, s katerim urejajo lastniška razmerja na vodovodni infrastrukturi in drugem premoženju. Dogovora ni podpisal župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Ureditev lastništva je pomembna za nadaljni razvoj javne infrastrukture. Občinam bo omogočila pripravo strokovnih podlag za določitev transparentne in strokovno utemeljene cene oskrbe s pitno vodo, hkrati pa tudi lažje kandidiranje na državnih in evropskih razpisih za obnovo vodovodnega sistema ter druge komunalne infrastrukture. Podpisana dokumenta sta rezultat večletnih usklajevanj med občinami. Po besedah podpisnikov bosta prispevala k večji pravni varnosti, učinkovitejšemu upravljanju infrastrukture in ustvarjanju boljših pogojev za razvoj lokalnih skupnosti ter kakovostnejše javne storitve v prihodnje. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes je pri nas precej sončno in vroče, ja, z popoldanskimi in večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature tako danes od 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, v soboto bo precej jasno in suho.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost usmerimo sedaj še na ceste. Dela prometa ovirajo danes še naprej na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter pri slovenskih Konicah na vseh treh omenjenih relacijah. pa za voljo povečane prometne konice v teh dneh seveda nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Delovišča seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah še naprej promet ovirajo na relaciji Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače, Fram, Dela. Ja, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Ta konec tedna bo trg v središču Svete Ane znova zaživel v znamenju odličnih vin, kulinaričnih dobrot in prijetnega druženja. Društvo vinogradnikov Sveta Ana namreč pripravlja dogodek, prireditev Vino in kulinarika, ki bo povezal lokalne vinarje, ponudnike hrane in vse ljubitelje pristnih okusov. Kaj vse pripravljajo organizatorji, tudi nekaj podrobnosti o dogajanju v Društvu vinogradnikov Sveta Ana in načrtih za prihodnost. Več vsem tem nam bo danes povedal naš gost, da je aktualno in seveda nas tudi povabil, da se pridružimo prijetnemu popoldnevu ob dobri kapljici in odlični kulinariki. Z nami bo predsednik Društva vinogradnikov Sveta Ana, Matija Šenveter. Ne povabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Ja priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Gorice.
1: Tudi na Sveti Ani deluje društvo vinogradnikov, ki vsako leto poskrbi za številne prijetne prireditve, sodeluje na prireditvah drugih društev in nekako v občini in tudi širše v Slovenskih Goricah promovira domača vina. In v tem vikendu pripravljajo zanimivo, prijetno prireditev Vino in kulinarika. Več nam bo povedal predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana, z nami v studiju Matija Šenveter. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Leto je nekako na polovici. Kaj zdaj v tem času pravzaprav, kar se tiče vinogradov, tole pomeni za vinogradnike? S čim se trenutno ukvarjate?
2: Ja, največ je trenutno zelenih del v vinogradu, varstvo, v bistvu trte pred boleznimi. V teh toplih dneh pač trta hitro raste in potem je pač potrebno kar nekaj v vinogradu postoriti, da je vse tipi topi, da lahko pričakujemo kakovosten pridelek v jeseni.
1: Še posebej pozorni morate biti potem, ko grozdje začne seveda dobivati barvo. Zdaj v tem trenutku recimo, koliko je bilo vreme, kaj naklonjeno trti do zdaj?
2: Ja, kaj se tiče, bom reklo, nekih neprijetnosti, je bilo nekaj toča, ampak načeloma trte, ker godi vreme, je pa res, da trenutno prehiteva malo, tako da bojo kar zgodne trgatve. Tudi cvetenje je bilo v začetku junija in potem rečemo 100 dni do trgatve, tako da računamo, da bo konec avgusta bo že začele se redne trgatve.
1: Mislim, da je bilo tudi lani, tako so bile kar zgodne trgatve, ne?
2: Ja, v zadnjih letih večino govorimo o zgodnejših trgatvih, lansko leto mogoče malo kasneje, ampak načeloma konec avgusta je trenutno že standard, da se začnejo neke redne trgatve.
1: Zanimivo, glede na to, da je oktober pravzaprav tisti bil včasih, ne?
2: Ja, vino tok, ne, ampak ja. Pravim, v oktobra so res redke trgatve, to pomeni že, da gre za nekaj posebne kakovosti ali pa kaj takšno.
1: Tako. Zdaj, če bi recimo pogledali v poletje naprej, kaj bi bilo najbolje, da bi se z vremenom dogajalo, da trta najbolje dozori?
2: Ja, želimo si mogoče, da bi bilo čim več sonca, pač dež ni taki problem, ampak želimo si čim manj v bistvu nekaj nepričakovanega, to me nekaj toča ali pa nekih vetrolomov. Ja, potem pa proti jeseni čim bolj hladna noči, da prije do nekaj optimalne zorenja, tudi pomeni ostanek aromatike v aromatičnih sortah.
1: Omenili ste tudi zaščito, seveda v tem času zdaj je aktivna zaščita pred zlatotrsno rumenico oziroma zatiranje tega prenašalca, kaj ne?
2: Tako, zdaj v bistvu prva tretiranja so mimo ameriškega škržata, nekateri bo se že drugič tretirali, na našem moču je pomembno, da trikrat zatiramo. Ameriškega škržata, ki je pač prenosalec bolezni zlate trsne rumenice.
1: Kako je sicer zlato trsno rumenico na Sveti Ani v Trojici? Vem, da so imeli precej hudo, tudi v Cerkvenjaku, mislim, da se to precej razširilo. Kako je pri vas?
2: Moram zaenkrat reči, da je nekoliko manj pri nas, ampak trend je tak, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi, tako da pač smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas zaenkrat je še stanje boljše kot drugod.
1: To zmeraj znova slišimo, ne? Vinogradniki, predvsem večji, seveda vam je v interesu, da tole zaščitite oziroma zatirate škržatka, tako da to tako ali tako izvajate. Tukaj je večji problem verjetno, ne? Pri tistih, ki, tako kot ste rekli, imajo kakšne ohišnice ali pa kakšne manjše pravzaprav brajde, kot rečemo. No?
2: Ja, seveda pač si ne želijo poškropiti, zato ker pač tega do zdaj niso delali. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Tako. Da velja tudi strani društva vinogradnikov Sveta Ana poziv občankam in občanom, ki imajo doma takšne trte oziroma trse, da se tudi tega lotijo. Zdaj, če pogledava malce razmere v samem društvu, kako ste kaj recimo zadovoljni z aktivnostmi v tem letu?
2: Ja, mi smo že berdansko v tem poletju izvedli kar nekaj aktivnosti, vsaj več kot pol, rečemo, te delavnice, ki so namenjene vinu, recimo predvsem so tam se začele v začetku januarja, potem društveno ocenjevanje, občni zbor smo že izpeljali pač te zadeve, ki grejo zraven prvem delu leta. Potem tudi kakšna delavnica, kar se tiče vinogradniška že za nami. Potem pa ja, zdaj neke aktivnosti sledijo ta naš dogodek, potem pa tudi v Anjenem tednu, ker pač poskušamo čim bolje sodelovati.
1: Tako, vi ste zdaj krajši čas nekako na čelu društva. Mlada sila v društvu ponavadi zmeraj pomeni neke nove ideje, tudi ponavadi tudi novi zagon društva. Kako je, kaj je s člani?
2: Ja, članstvo pri nas, bom rekel, zaenkrat še, hvala Bogu, je na tekem nekem istem nivoju, tam okrog 36 članov šteje našo društvo. Ja, zagotovo nove ideje, bom rekel, smo tak dokaj pisano društvo, to pomeni nekaj zelo, zelo mladih, potem nekaj srednjih let in pa tudi nekaj starejših, ki imajo nekaj izkušnje z preteklosti ali pa nam znajo kaj povedati, tako ako si mi mogoče ne znamo predstavljati.
1: Ja. Omenili ste vmes tudi, da ste imeli oceno seveda vinlanskega letnika. Kako je kaj z vini v Sveti Ani? Kakšne ocene, kaj so, kakšna je, kaj je bila pridelava?
2: Ja, pri nas načeloma naša vina so vedno visoko ocenjena, tudi če pogledamo poprečje, ne vem, v Podravju vedno za poprečno oceno segamo zelo, zelo visoko. Tudi leto se je bilo tako ocenjenih, je bilo 50 vzorcev. Dober podatek je, da ni bilo izločeno niti eno vino, to pomeni vseh 50 vin je bilo ocenjenih. Ja, so pa tam ocene, mislim, da je bila letos najvišja 18,50 Chardonnay Barrique vinarstva Hafner.
1: Značilnosti recimo anovskih vin ali pa posebnosti, če bi tako nasplošno recimo povedali nekomu, ki ne pozna še vaših vinogradnikov?
2: Aha, ja, bela vina predvsem prevladujejo, bom rekel, nekaj večina vin je z ostankom sladkorja in pa predvsem stavimo na neka aromatična vina, recimo traminec je ena izmed taka posebnosti, ki jo ima pri nas recimo vsak vinar v kleti.
1: Sicer pa Sveta Ana zelo prijazna, kar se tiče vinogradništva, ne? Griči, posejani, se mi zdi, ko se skozi občino peljemo kar precej z vinogradi.
2: Tako, pri nas so kar dobre razmere za vinogradništvo. In dobre lege, že v preteklosti so pri nas rasli vinogradi in upamo na to, da bi mogoče se še razširila kaka lega za vinograd, tako da ja, vinogradništvo ima pri nas eno bogato tradicijo in upamo, da bomo mi mladi rod lahko ponesli še naprej.
1: Se pa mi zdi, da imate vinogradniki tudi pomembno vlogo v občini, kar se tiče turizma, ne? Zmeraj, ko je pri nas župan ali pa tudi predsednica turističnega društva, mislim, da je enkrat omenila, da kar se tiče turizma na Sveti Ani, ste vinogradniki nekako prva sila za promocijo.
2: Ja, zagotovo pač vsaka stvar nekako gre z vinom. Mi se vedno potrudimo tudi z našimi prireditvami, da pripeljamo nekaj ljudi in pa tudi, da jim ponudimo kakovostna vina, ali v naši vinoteki, ali vinari doma pri sebi, tako da se trudimo, da predstavimo svoje vino najbolj kakovostno in pa tudi pomagamo občini in tej zadevam.
1: Tako, sicer pa, kolikor mi je znano, se vinogradniki tudi Svete Ane radi podate v druge kraje slovenskih goric. Zdaj že veliko krajev, tako kot boste zdaj vi pripravili vino in kulinarika, tudi drugi pripravljajo razne dneve odprtih vrat. Tako da se radi podate tudi tja, ne? Malce preverite, kako kaj imajo tam vina.
2: Tako, ja, mi gremo v bistvu z namenom ekskurzije. To pomeni, lansko leto smo bili v Jurovskem dolu, letos v Jakobu. Tako da malo vidimo, kaj bo čajo druge, da vidimo, kaj moramo mogoče mi še spremeniti v svoji prireditvi ali pa enostavno pač čist poučno se odpravimo v te kraje, ki niso tako daleč, ampak zagotovo se lahko z nekaj njihovih stvari, njihovega dogodka naučimo tudi za svojega.
1: Morda omeniva še Postiče v Trto, kakšno je kaj stanju?
2: Ja, zdaj te Postičeve Trte z načeloma nimamo nekih težav, ali porastejo, to gre za bistvo kar nekaj različnih sort posajenih, glavna je ta sorta Postič Pinot Minoe, ki smo jo letos tudi nekaj dosadili, z namenom, ker smo letos pridelovali klasično penino iz nje, smo rekli, da bomo povečali delež te sorte in smo jo tudi nekaj posadili zraven.
1: Tako. Zdaj pa greva torej k temu dogodku, vino in kulinarika, sliši se slastno pravzaprav. Kaj pripravljate?
2: Ja, 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del, gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa smo včeraj lihno sestanko rekli, da bo vseh vin nekaj tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdečih in penečih vin.
1: Za vsako kuske, ne? Kdaj pridemo in kam?
2: 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
1: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
2: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, tukaj lahko probamo 28 različnih vin.
1: Pridružite se nam na večeru, kjer se bodo prepletali pristni okusi, odlična vina, domača kulinarika in prijetno druženje, takole ste zapisali na vabilu, tako bomo tudi storili. Če pogledava samo malce še naprej v leto, ki še je ostalo, se pravi druga polovica, kaj vas še čaka, pravzaprav bo zdaj za vas vinarje najbolj pestro, ne?
2: Tako, sedaj bistvo nas kot društvo čaka še potem ta Anin teden, kjer bomo pač sodelovali ali svojimi vini ali pa pač pri aktivnosti drugih društev. Potem pa ja, avgustu načeloma imamo napovedano, da bomo praznovali 25 let obstoja z eno manjšo razstavo grozdja v občinski avli. Kasneje pa ja, bomo že v koncu avgusta, tako da bomo vsak dan bolj pogledovali proti trgatvi. Tako da jesen je ponovadi najbolj pestra, ker si pač želimo tisto celoletno trdo delo čim bolje pospraviti v klet. Potem pa dogodki tudi naprej, tudi meni računamo tam oktobra še eno prireditev z moštom in gostanje, martinovanje, potem pa smo že proti zaključ leta.
1: Tako, še bo pestro, v tem trenutku pa seveda povabiva tudi naše poslušalke in poslušalce, da se vam v soboto pridružijo, tako da tudi z vaše strani velja vabilo, kaj ne.
2: Tako, lepo povabljanje na Sveto Ano, da se podružite z nami.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Promocija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Šest dni potem, ko sta Venezuelo prizadela katastrofalna potresa, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj izpod ruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Kot je sporočila jordanska reševalna ekipa, je deček prejel prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. V dveh zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5, ki sta prejšnjo sredo prizadela Venezuelo, je po navedbah predsednika venezuelskega parlamenta Jorgeja Rodrigueza umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10,500 jih je bilo ranjenih. Izpod ruševin so doslej rešili 6,461 ljudi, še več tisoč pa jih pogrešajo. Več 10,000 ljudi medtem po navedbah Združenih narodov nujno potrebuje hrano in zatočišče. Svetovna zdravstvena organizacija pa je opozorila tudi na morebitne izbruhe bolezni v državi. Evropo je v preteklih dneh zajel vročinski val z ekstremnimi temperaturami, ki še vedno ustraja v nekaterih osrednjih in vzhodnih delih naše celine. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je to le še začetek. Prihajajoča poletja bodo še hujša in številne države na to niso pripravljene. Ob tem je opozarjajo, da več kot polovica evropskih držav še vedno nima celovitega akcijskega načrta v primeru vročine. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Pri souporabi električne energije si uporabniki, oddajniki in prejemniki delijo električno energijo iz obnovljivih virov, denimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabniki ima elektrarno lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v mrežje, prenese na druge uporabnike. Občinski svet občine Pesnica je na 25. redni seji sprejel več pomembnih odločitev. Svetniki so potrdili elaborat o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026, spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter dopolnitve strokovnih podlag za nepozidane zazidljive parcele v delu naselja Jakobski dol. Sprejeli so tudi investicijski program za celostno ureditev pokopališča v Pesnici in ureditev zelenega ločilnega pasu ter podali soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovnih šolah. Na seji so svetniki potrdili še pravilnik o določitvi cen programov v javnih vrtcih na območju občine Pesnica. Začele so veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in podvratnih vozovnic so povprečju višje za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku pa je namesto 5 evrov zdaj 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej sončno in vroče s popoldanskimi večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature danes tako od 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: prometne informacije.
1: Kot vselej za konec skok na naše ceste, upozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Dramljami in Slovenskimi Konicami. No, tukaj nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. Dela danes še naprej tudi na regionalnih in lokalnih cestah. V naši bližnji okolici upozarjamo na dela, ki prometo virajo na relaciji Spodnji Ivanjci in Gornja Radgona danes denimo, pa pri Slovensku oziroma pa v Sveti Trojici delovišče, tudi v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače Fram danes rohnijo delovni stroji. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Sreda. 1. julij je danes, torej nov dan, nov mesec, ki je tudi 182. dan v letu, do konca leta pa ostaja še 183 dni. Vse do 22. julija praznujete vsi rojeni v znamenju raka. In vem, da sem vam to že enkrat povedala, mislim, da pred dvema letoma, če bom čim bolj natančna, ja, je bilo, ker sem šla pogledati, ampak bom vse eno malo osvežila spomin. A se spomnite, po kom ima julij ime? Seveda, po najbolj slavnem Rimljanu, Juliju Cezarju. Zdaj pa malo bolj zahteven izziv. Se morda spomnite, kako se je Julij imenoval pred tem? Quintilis, to pa zato, ker je bil peti mesec v koledarju, preden so ga leta 44 pred našim štetjem preimenovali. Na kratko o današnji godovnjakinji, to je sveta Julijana, srednjeveška svetnica, znana po svoji močni pobožnosti in mučeništvu. Rojena je bila v Italiji in odraščala v krščanski družini, kjer je gojila globoko vero. Kljub pritiskom in preganjanjem je ostala zvesta svoji veri, zaradi česar je torej trpela mučeništvo. Po legendi je bila mučena in umorjena, kar jo simbolizira kot vzor poguma in ustrajnosti v težkih časih. Danes jo častijo kot svetnico, njena podoba pa je povezana z ustrajnostjo, pobožnostjo in pogumom, ki ga je pokazala v najtežjih trenutkih. Preverimo 1. julij v preteklosti. Bil je izjemno bogat v smislu dogodkov. Leta 776 pred našim štetjem so se začele antične olimpijske igre. Leta 69 Vespazijan postane rimski cesar. Leta 1848 začnejo izhajati celske slovenske politične novine, prvi slovenski politični list. Leta 1900 se zgodi prvi polet zrakoplova grofa Cepelina. Leta 1903 se začne prvi Tour de France, leta 1904 začetek tretjih olimpijskih iger, leta 1963 začnejo v ZDA uporabljati poštne številke. Leta 1968 je bil v Ženevi podpisan sporazum o neširjenju jedrskega orožja. Leta 1996 pa je bila dokončana različica 1.0 grafičnega formata PNG in 1. julija 2013 Hrvaška postane članica Evropske unije. Rodijo se 1. julija leta 1858 Ignaci Boršnik, slovenski gledališki igralec in režiser, leta 1952 Dan Aykroyd, kanadski filmski igralec, leta 1961 pokojna britanska princesa Diana Spencer in istega leta Carl Lewis, ameriški atlet, leta 1982 pa Tanja Žagar, slovenska pevka in glasbenica. Umrejo pa leta 1860 Charles Goodyear, ameriški izumitelj. Potem leta 1944 Josip Van Dot, slovenski pisatelj in leta 2004 Marlon Brando, ameriški filmski igralec. Je pa 1. julij tudi dan Kanade, dan ustanovitve posebne administrativne regije Hong Kong. In še pozitivna misel, ki velja za današnjo sredo, pravi tako. Včasih moramo utihniti, da bi končno slišali tisto, kar nam življenje šepetaže ves čas. Nasmejala sem se zato, ker moram tega upoštevati kdaj pa kdaj tudi sama. Ne? Vsaj potrudim se lahko biti več tiho. In to je že prvi korak.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Se veste, kam vas bom zdaj povabila, kaj ne? Na našo spletno stran www.rsg.si. Spet ogromno zanimivega branja, če ste kaj zamudili, vi samo veselo lepo klikajte, vzemite si čas, ker je res ogromno vsega napisanega, uporabnega in pozitivnega. Danes pa izpostavljam predvsem pestro dogajanje ob 27. občinskem prazniku v Benediktu. Že nekaj tednov vas vabimo na njihove prireditve, ogromno jih je in prav je tako, ne? Benediktovo 26 je že in še bo prineslo številne kulturne, športne, družabne, zabavne dogodke, ki seveda povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in tudi od daleč. Mi smo se tudi o tem pogovarjali z županom Milanom Repičem, ki nam je med drugim razkril, kaj vse še čaka na nas v sklopu praznovanja.
3: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade, seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi z člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselitev z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom o 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo.
2: Evo, ogromno priložnosti, da praznujete skupaj z njimi, z vsemi tam živečimi in pa seveda tudi povabite koga zraven. Vedno podarjam, več kot nas je na nekem dogodku, še bolj ga lahko doživimo v še lepšem spominu. Mino nam ostane, še posebej, če ga delimo z nekom, ki nam je blizu. Na spletni strani tudi več o Conjamiju, ki vabi na poletno izmenjavo v mestni park v Mariboru v sklopu festivala Lent. Še ena zelo zanimiva stvar, seveda, tako kot vsako leto. Razpisali smo se o vročinskih valovih, ki so vse večje tvegane za zdravje, o studenicah, malo smo jih predstavili. In pa obvezno, zelo pomembna novica, če radi berete, če ste knjižni mol, kot recimo tudi jaz, in obiščete knjižni zelo pogosto. Potem si obvezno preberite tudi, kaj pomeni poletje v knjižnici Lenart, kaj prinaša med drugim prilagojen delovni čas. Zelo pomembno. Seveda pa ste vabljeni tudi na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Veliko je možnosti za stik z nami, vse možne poti so navedene na www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Danes rekordi, za katere bi morda težko verjeli, da obstajajo, ampak res obstajajo in lahko mi verjamete, ker sem jih preverila. Prvi rekord, največja zbirka predmetov z motivom zob. Ta rekord je bil v Guinnessovo knjigo rekordov upisan 23. avgusta leta 2021. Z njim se lahko pohvali Victoria Bramwell iz Združenega kraljestva, kajti njena zbirka šteje kar 3322 predmetov, vključuje pa vse od zobnih ščetk do umetniških del. Mislim, da je upravičeno vprašanje, zakaj bi nekdo zbiral stvari, na katerih so zobje. Ha? Zakaj pa ne? Drugi rekord. Največja zbirka znakov ne vstopaj oziroma v angleščini no trespassing. Datum upisa tega rekorda v Guinnessovo knjigo rekordov 12. juni 2012. Rekord je postavil Američan Paul Emski Soboleski, ki je zbral 1054 edinstvenih znakov. Dejal je, da jih je zbirati začel kot odgovor na pogosto neprijaznost do ljudi, ki so se sprehajali po njegovem zemljišču. In mu je očitno prekipelo in po svojem zemljišču začel postavljati table. Zanimivo. Tretji rekord, največja zbirka avtogramov na enem predmetu oziroma na kitari. 11. novembra 2010 je ta rekord nastal, z njim se pohvali Američan Michael Brewster. Na akustični kitari je zbral 408 podpisov glasbenih legend. In kitara je, mislim, da več kot upravičena postala simbol združevanja glasbene industrije. Četrti rekord, največja zbirka predmetov z motivom brkov. 11. septembra leta 2019 je ta rekord nastal. Spet Britanci, evo, Louise Russell, ženska. Njena zbirka šteje 1258 predmetov z motivom brkov. In še zadnji, peti rekord, največja zbirka žepnih koledarčkov. 12. aprila leta 2018 je rekord postavil Čeh Jaroslav Brunner. Njegova zbirka, wow, pazite to, obsega impresivnih 23.636 kosov žepnih koledarčkov.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Vprašanje za vas, kako pomembna vam je prijaznost? Še posebej recimo v krajih, mestih, državah, ki jih obiščete na poletnem oddihu, zimskem, ko greste smučat, ne vem, kadarkoli. Sprašujem seveda z razlogom, obstaja namreč seznam najbolj prijaznih držav oziroma seznam držav, v katerih prebivajo najbolj prijazni ljudje. Raziskavo načeloma vsako leto izvede spletna stran InterNations, z njo pa torej ugotavlja, katere države so najbolj prijazne do ljudi, ki so se preselili v tujino, in seveda tudi do tujih popotnikov. Najnovejši rezultati, ti zadnji, ki sem jih uspela najti in so objavljeni pri World Population Review, so sicer iz leta 2024, ampak jaz mislim, da se v dveh letih prijaznost ne more spremeniti drastično. 30 mest so zabeležili. Šli bomo od 30 do prvega mesta, torej država, ki je na prvem mestu, je velja za najbolj prijazno oziroma, da so njeni prebivalci najbolj prijazni. Na 30. mestu Nizozemska, na 29. mestu Italija, potem sledijo Nova Zelandija, Finska, Turčija, Kitajska, na 24. mestu ZDA, potem sledijo Kanada, Avstralija, Ciper, Indija, Irska, Združeni arabski emirati, Tajvan na 17. mestu, Španija na 16., Bahrajn na 15., na 14. Malezija, potem Portugalska, Kolumbija, Panama, Grčija na 10. mestu, Kenija na 9., na 8. mestu Tajska, 7. mestu

0: Vagabundi, tisti, ki veliko potujete, bi se strinjali s tem seznamom ali ne? A? Meni osebno je recimo zanimivo to, da na seznam ni uvrščena nobena od držav iz našega širšega območja Evrope, ali pa dajmo reči kar Balkana ali pa vzhodne Evrope, no kakorkoli. Ne. Ne vem, kje bi se našli Slovenci. Jaz mislim, da smo mi zelo prijazni. Imam kar nekaj prijateljev, ki živijo v tujini, ko pridejo sem, pravijo, da jih vedno lepo sprejmemo, da smo prijazni, zelo gostoljubni, ustrežljivi, tako da jaz mislim, da so nam naredili krivico in bi bilo treba tej spletni strani pisati, da nas mora vključiti.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Žitki ob žaru.
1: Gasilska veselica PGD Benedikt.
0: Kdaj?
1: V soboto 4. julija.
0: Bo muzika?
1: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega da se še tako rodila. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
0: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V obsežnem gozdnem požaru, ki je včeraj popoldne divjal na severu Grčije, blizu Soluna, sta umrla dva človeka, so danes poročili gasilci. Požar so medtem uspešno spravili pod nadzor. V zadnjih dneh je po vsej Grčiji zaradi vročine in močnega vetra zagorelo več 10 gozdnih požarov, vendar so jih po navedbah gasilcev pravočasno obvladali, tako da niso zahtevali žrtev niti povzročili večje škode. Slovenska vojska je točno pred 2 letoma ustanovila prostorske sile in lokalno organizirano podporo glavnim silam. Ustanovitev poveljstva prostorskih sil je pomenila odločen korak k vrnitvi vojske v regije, neposredno med ljudi so v vojski zapisali za Slovensko tiskovno agencijo. Trenutno popolnjujejo poveljstva in jurišne odrede. V krajevni skupnosti Sladki vrh v občini Šentil se v prihodnem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Kot je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Šentil Štefan Žvab, bo največji podarek namenjen športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
2: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je ta en kompleks. Pozabil sem še odbojko, zdraven in pa kerte, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacije ceste malo manj kot 500 tisoč in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evra. V klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 km in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobreno na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predviden je tudi ureditev te kolesarskih površin, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišča in skupaj za ukrepi za umirjanje prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili.
1: V Laškem bo od 10. do 12. julija potekal že 61. festival Pivo in cvetje, ki bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Glasbeno najbolj obarvana bo sta petkov in sobotni večer. Za uvod se bodo na 2 odrih med drugim predstavili Vlado Kreslin, Parni Valjak, Šankrok, Ine Serbos in Dejan Dogaja. Največja novost letošnje izvedbe je projekt Laško glasbeni poligon, namenjen mladim in perspektivnim glasbenikom iz Slovenije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej nekoliko sončno in oroče vreme s popodanskimi večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec seveda se ozremo še na ceste. Dela danes potekajo še naprej na Štajerski avtocesti. Promet je oviran pri mejnem prehodu Šentil pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na vseh treh omenjenih relacijah danes lahko pričakujemo tudi zastoje. Promet je povečan, vožnje pa tako seveda prilagodite voznim razmeram in omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Dela promet ovirajo tudi na lokalnih in regionalnih cestah opozarjamo na dela na relaciji Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanci, v Sveti Trojici dela v Staršah, v Kunguti, v Framu ter tudi na relaciji Rače Fram. Ja, več kot dovolj razlogov torej, da vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj bos burger, danes pol metrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si jaj.

0: tortom.
1: Če je dobro, je dobro.
0: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
2: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Dve smrtni žrtvi zaradi neuri v Avstriji in Romuniji. Bratušek po kazenski ovadbi, na kateri mislijo, da so nedotakljivi. V Sladkem vrhu obsežne naložbe v šport in infrastrukturo. Mladi prevzemniki kmetij imajo čas za prijavo še do 9. julija. Vino in kulinarika na Sveti Ani zaradi onesnažene vode v ribogojni pri Ptuju prišlo do pogina po strvi. Vreme danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči plohe in nevihte. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V neurjih, ki so zajela dele Avstrije in Romunije, sta umrli dve osebi, so danes poročile lokalne oblasti. Iz okrožja Perku v pokrajini Zgodnja Avstrija poročajo o eni smrtni žrtvi. Policija je sporočila, da je včeraj na štirikolesnikih, s katerim sta se vozili dve osebi z obcestnega drevesa, padla veja, ki je bila poškodovana v neurju, zaradi česar je voznik umrl. V hudih neurjih, ki so ponoči prizadele tudi Romunijo, med drugim Bukarešto, je bilo porušenih več dreves, poplavljene so bile kleti in domovi. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovske bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarče napadov je bilo med drugim tudi pet bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo o več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv.
2: Doma.
1: Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenka Bratušek je vložitev kazenske ovadbe, ki sta jo zoper njo vložila prvak Fokusa in DS Marko Lotrič, ter njena generalna sekretarka stranke in aktualna ministrica Monika Kirbiš-Rojs pospremila z ugotovitvijo, da nekateri očitno mislijo, da so nedotakljivi. Kar tri četrtine evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. V Sloveniji to prepričanje deli nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih. Nedavni geopolitični dogodki so povzročili porast pesimizma med evropejci glede prihodnosti v svetu, saj je 58% vprašanih pesimističnih, le 38% pa optimističnih. Nasprotno je polovica oziroma 50% slovenskih anketirancev glede prihodnosti sveta optimistična, medtem ko je pesimistični 46%, sicer pa 68% evropskih državljanov meni, da bi morala imeti EU v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. V Sloveniji je tega mnenja 80%. Strokovnjaki svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Tudi če imajo oznako, da so brezalkoholne, to ne pomeni, da so res brez alkohola. Glede na to morajo biti ranljivi dodatno pozorni. K večji ozaveščenosti spodbuja program Veš kaj piješ, ki financira Ministrstvo za zdravje. Izvaja pa Inštitut za nutricionistiko s partnerji, so na inštitutu povedali na današnji novinarski konferenci. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet občine Pesnica je na 25. redni seji sprejel več pomembnih odločitev. Svetniki so potrdili elaborat o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026, spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter dopolnitve strokovnih podlag za nepozidane zazidljive parcele v delu naselja Jakobski dol. Sprejeli so tudi investicijski program za celostno ureditev pokopališča v Pesnici in ureditev zelenega ločilnega pasu ter podali soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovnih šolah. Na seji so svetniki potrdili še pravilnik o določitvi cen programov v javnih vrtcih na območju občine Pesnica. V krajevni skupnosti Sladki vrh v občini Šentilj se v prihodnem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Kot je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Šentilj Štefan Žvab, bo največji podarek namenjen športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
3: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladke vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je ta en kompleks. Pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerte, ki imajo določene aktivnosti, tako da bo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacijo ceste malo manj kot pol milijona in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. V klancu so štirje plazovi skupaj na razdalji 1,2 kilometra in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobren od strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa sključno z ureditvijo krožišča in skupaj za ukrepi za umirjanje prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili.
1: Sedem občin je v Banovcih prejšnji teden podpisalo sporazum, ki pomeni pomemben korak za ključko stečajnega postopka javnega podjetja Perlekija. Župani so podpisali tudi dogovor o razdelitvi premoženja, s katerim urejajo lastniška razmerja na vodovodni infrastrukturi in drugem premoženju. Dogovora ni podpisal župan občine Sveti Juri ob Ščavnici. Ureditev lastništva je pomembna za nadaljni razvoj javne infrastrukture. Občinam bo omogočila pripravo strokovnih podlag za določitev transparentne in strokovno utemeljene cene oskrbe s pitno vodo, hkrati pa tudi lažje kandidiranje na državnih in evropskih razpisih za obnovo vodovodnega sistema ter druge komunalne infrastrukture. Podpisana dokumenta sta rezultat večletnih usklajevanj med občinami. Po besedah podpisnikov bosta prispevala k večji pravni varnosti, učinkovitejšemu upravljanju infrastrukture in ustvarjanju boljših pogojev za razvoj lokalnih skupnosti ter kakovostnejših še javne storitve v prihodnje. Ministrstvo za kmetijstvo je tudi letos objavilo razpis za podporo mladim prevzemnikom kmetij. Razpis namenjen vzpostavitvi gospodarstev mladih kmetov bo odprt do 9. julija. Gre za enega najbolj uspešnih razpisov, saj je sredstev praviloma dovolj in imajo prijavitelji dobre možnosti za odobritev. Na kmetijski svetovalni službi so že pripravili predstavitve razpisa, na katerih so bodoče vlagatelje seznanili z novostmi, pogoji in obveznostmi. Vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Odnik je povedal, da se na razpis lahko prijavijo mladi, ki prevzemajo kmetijo z lastniškim prenosom in izpolnjujejo predpisane pogoje.
4: Moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, ker tu je običajno denarja dovolj, tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da tu je pravzaprav eden redkih razpisov, ker praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar, po domače povedano, vnaprej. 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po dveh letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa. Do zdaj je bilo vedno, sta bila dva sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko, invalidsko, kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih treh mesecih tudi kmečko zavarovali. Osnova za nepovratna sredstva 40 000 evrov. Potem drugi sklop so tisti kmetovalce, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi si hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh dveh sklopih, se pravi, gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi, prvi in drugi sklop mora dosegati vsaj 9 000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 000, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi, najmanj 9 000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi, vsi tisti, ki imajo manj kot 9 000 evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. To je osnova 10 000 evrov nepovratnih sredstev.
1: Občina Ruše je 28. občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Najvišje priznanje, naziv častni občan občine Ruše, je prejel Ljubo Germič za dolgoletno predano delo na področju športa, prostovoljstva in razvoja lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti so podelili tudi plakete in priznanja občine ter se zahvalili vsem, ki so svojim delom prispevali k razvoju Ruš. V kulturnem programu so nastopili domači ustvarjalci. Županja pa je v nagovoru podarila pomen sodelovanja, povezanosti in skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja za vse občane. V Ceršaku je 20. junija potekala tradicionalna poletna noč, ki je obiskovalcem ponudila prijeten večer v naravi, prežet z glasbo in druženjem. Dogajanje se je začelo s prehodom oziroma vožnjo s kočijo do Cersaške karavle, v poti pa so se predstavljala domača društva z lokalnimi dobrotami in izdelki. Vrhunec večera je bil koncert pod zvezdami, na katerem je nastopil pihalni orkester občine Šentilj Paloma skupaj z glasbenima gostoma. Poseben ambijent karavle sredi narave je tudi letos privabil številne obiskovalce, ki so uživali v glasbi, prijetnem vzdušju in druženju. Organizatorji so bili z obiskom in odzivom zadovoljni ter znova dokazali, da je poletna noč postala ena prepoznavnejših poletnih prireditev v občini Šentilj. V Ormožu se je začel tradicionalni festival Ormoško poletje, ki bo tudi letos poskrbel za pester kulturni, glasbeni in zabavni program. Poletni večeri pod zvezdami bodo še do konca tega tedna ponudili koncerte, gledališke predstave, otroške programe ter športne in družabne dogodke. Festival so sicer odprli s proslavo ob dnevu državnosti, sledili so nočni ulični tek, Rožmarinkin festival, koncert skupine Flirt, otroška predstava, v prihajočih dneh pa se bo sta odvila še gledališka komedija Odprti zakon in zaključni koncert prifarskih muzikantov s kvartetom Duh. Ormoško poletje tako tudi letos priložnost za vse generacije, da poletne večere preživijo v prijetnem ambijentu Ormoškega gradu in mestnega jedra. Vinogradništvo na Sveti Ani ima dolgo zgodovino. Gričevnata pokrajina z ugodnimi legami ponuja odlične pogoje za pridelavo grozdja, vinogradništvo pa ostaja pomemben del lokalne identitete. V občini deluje tudi društvo vinogradnikov, v katerem si želijo predvsem, da bi bogato tradicijo vinogradništva ohranjale tudi mlajše generacije. Kdor želi spoznati anovska vina, pa bo imel to priložnost že v soboto, 4. julija, ko društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prireditev Vino in kulinarika. Več pa predsednik društva Matija Šenveter.
5: 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del. Gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdečih. In penečih vin. 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
6: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
5: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, to meni lahko probamo 28 različnih vin.
1: V ribogojnici okolice Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi, njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaževanja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so pogino rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej vroče s popodanskimi in večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, nečkaj drugače pa ni v tem trenutku danes na regionalnih in lokalnih cestah, delovišče na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici v Staršah v Kunguti v Fran ter na relaciji Rače Fram dela. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrinki. Oddajo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart in v njej se predstavljajo njihovi učenci. Tudi danes se nam bodo, zato kar začnimo.
0: Glasbeni utrinki.
1: Najprej se nam bo predstavil trio Trobent. Celestina Breznik, Gašper Škerget in Filip Vrbovšek. Zaigrali bodo Wagnerov Nick Stack, njihov mentor je Simon Štelcer.

0: Glasbeni utrinki.
1: Vid Jerebic se uči flavte, obiskuje tretji razred pri mentorici Anastaziji Kirbiš, ki ga spremlja tudi na klavirju. Zaigral bo Rejevo Haciendo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Julija Špilak igra violino, obiskuje četrti razred pri mentorici Zali Rek. Zaigrala bo Handlov Bore na klavirju, jo spremlja Aleksandar Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Glasbeni utrinki. Pripravljamo jo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in ponovno vabljeni, da nam prisluhnete že čez teden dni.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi.
2: Pa mi je, enega da se še tanka rodila.
0: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
3: Rita me pele, polna je diskoteka, spet so cele, misli polne

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisija bo izplačala 3,9 milijarde evrov v okviru posojila za podporo Ukrajini v skupni višini 90 milijard evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov, da bi ukrepili obrambo Ukrajine v boju proti ruski agresiji, so sporočili v Bruslju. Kot so še navedli, bodo v prihodnjih dneh sledila nadaljna izplačila. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v spredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska, ki je članica Evropske unije od leta 1973, bo v času svojega 8. predsedovanja svetu EU gostila več kot 20 neformalnih ministerskih zasedanj. V Evropski uniji je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilo že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Če bo pošiljka vsebovala na primer 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in dežnik 6 evrov, če pa bi bil v njej še čevlji pa 9 evrov. Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja, ki bodo po novem predvidoma višji. Merodajni datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjanja pošiljke, ne datum naročila. 7 občin je v Banovcih prejšnji teden podpisalo sporazum, ki pomeni pomemben korak za zaključko stečajnega postopka javnega podjetja Prlekija. Župani so podpisali tudi dogovor o razdelitvi premoženja, s katerim urejajo lastniška razmerja na vodovodni infrastrukturi in drugem premoženju. Dogovora ni podpisal župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Ureditev lastništva je pomembna za nadaljni razvoj javne infrastrukture. Občinam bo omogočila pripravo strokovnih podlag za določitev transparentne in strokovno utemeljene cene oskrbe s pitno vodo, hkrati pa tudi lažje kandidiranje na državnih in evropskih razpisih za obnovo vodovodnega sistema ter druge komunalne infrastrukture. Podpisana dokumenta sta rezultat večletnih usklajevanj med občinami. Po besedah podpisnikov bosta prispevala k večji pravni varnosti, učinkovitejšemu upravljanju infrastrukture in ustvarjanju boljših pogojev za razvoj lokalnih skupnosti ter kakovostnejše javne storitve v prihodnje. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes je pri nas precej sončno in vroče, ja, z popoldanskimi in večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature tako danes od 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, v soboto bo precej jasno in suho.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost usmerimo sedaj še na ceste. Dela promet ovirajo danes še naprej na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter pri slovenskih Konicah na vseh treh omenjenih relacijah. pa za voljo povečane prometne konice v teh dneh seveda nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi. Delovišča seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah še naprej promet ovirajo na relaciji Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače, Fram, Dela. Ja, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

da grandi šale so violice, takrat ljubila sva se še in še. In vse počasi, vse počasi, vse počasi mi

0: si moja ti.
1: Morda ste preslišali.
2: Svet rekordov.
3: Največji.
2: Najmanjši.
3: Najhitrejši.
2: Najdražji.
3: Najmočnejši.
2: Najtežji.
3: Najstarejši.
2: Svet rekordov.
4: Danes rekordi, za katere bi morda težko verjeli, da obstajajo, ampak res obstajajo in lahko mi verjamete, ker sem jih preverila. Prvi rekord, največja zbirka predmetov z motivom zob. Ta rekord je bil Guinnessovo knjigo rekordov upisan 23. avgusta leta 2021. Z njim se lahko pohvali Victoria Bramwell iz Združenega kraljestva, kajti njena zbirka šteje kar 3322 predmetov, vključuje pa vse od zobnih ščetk do umetniških del. Mislim, da je upravičeno vprašanje, zakaj bi nekdo zbiral stvari, na katerih so zobje. Ha? Zakaj pa ne? Drugi rekord. Največja zbirka znakov ne vstopaj oziroma v angleščini no trespassing. Datum upisa tega rekorda v Guinnessovo knjigo rekordov 12. juni 2012. Rekord je postavil Američan Paul Emski Sobolevski, ki je zbral 1054 edinstvenih znakov. Dejal je, da jih je zbirati začel kot odgovor na pogosto neprijaznost do ljudi, ki so se sprehajali po njegovem zemljišču. In mu je očitno prekipelo in po svojem zemljišču začel postavljati table. Zanimivo. Tretji rekord, največja zbirka avtogramov na enem predmetu oziroma na kitari. 11. novembra 2010 je ta rekord nastal, z njim se pohvali Američan Michael Brewster. Na akustični kitari je zbral 408 podpisov glasbenih legend. In kitara je, mislim, da več kot upravičeno postala simbol združevanja glasbene industrije. Četrti rekord, največja zbirka predmetov z motivom brkov. 11. septembra leta 2019 je ta rekord nastal. Spet Britanci, evo, Louise Russell, ženska. Njena zbirka šteje 1258 predmetov z motivom brkov. In še zadnji, peti rekord, največja zbirka žepnih koledarčkov. 12. aprila leta 2018 je rekord postavil Čeh Jaroslav Brunner. Njegova zbirka, wow, pazite to, obsega impresivnih 23.636 kosov žepnih koledarčkov.
2: Svet rekordov.
3: Največji.
2: Najmanjši.
3: Najhitrejši.
2: Najdražji.
3: Najmočnejši.
2: Najtežji.
3: Najstarejši.
2: Svet rekordov.
1: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Vprašanje za vas, kako pomembna vam je prijaznost? Še posebej recimo v krajih, mestih, državah, ki jih obiščete na poletnem oddihu, zimskem, ko greste smučat, ne vem, kadarkoli. Sprašujem seveda z razlogom, obstaja namreč seznam najbolj prijaznih držav oziroma seznam držav, v katerih prebivajo najbolj prijazni ljudje. Raziskavo načeloma vsako leto izvede spletna stran InterNations, z njo pa torej ugotavlja, katere države so najbolj prijazne do ljudi, ki so se preselili v tujino, in seveda tudi do tujih popotnikov. Najnovejši rezultati, ti zadnji, ki sem jih uspela najti in so objavljeni pri World Population Review, so sicer iz leta 2024, ampak jaz mislim, da se v dveh letih prijaznost ne more spremeniti drastično. 30 mest so zabeležili, šli bomo od 30 do prvega mesta, torej država, ki je na prvem mestu, je velja za najbolj prijazno oziroma, da so njeni prebivalci najbolj prijazni. Na 30. mestu Nizozemska, na 29. mestu Italija, potem sledijo Nova Zelandija, Finska, Turčija, Kitajska, na 24. mestu ZDA, potem sledijo Kanada, Avstralija, Ciper, Indija, Irska, Združeni arabski emirati, Tajvan na 17. mestu, Španija na 16., Bahrajn na 15., na 14. Malezija, potem Portugalska, Kolumbija, Panama, Grčija na 10. mestu, Kenija na 9., na 8. mestu Tajska, 7. mesto Kostarika, potem Oman, Vietnam, Indonezija, na zadnjih treh mestih oziroma bolje rečeno prvih treh mestih glede na prijaznost prebivalcev pa so na 3. mestu Filipini, na 2. mestu Brazilija in 1. mesto, država, ki ima najbolj prijazne ljudi, Mehika. Zanimivo. Popotniki, vagabundi, tisti, ki veliko potujete, bi se strinjali s tem seznamom ali ne? Meni osebno je recimo zanimivo to, da na seznam ni uvrščena nobena od držav iz našega širšega območja Evrope, ali pa dajmo reči kar Balkana, ali pa vzhodne Evrope, no kakorkoli. Ne vem, kje bi se našli Slovenci. Jaz mislim, da smo mi zelo prijazni. Imam kar nekaj prijateljev, ki živijo v tujini, ko pridejo sem, pravijo, da jih vedno lepo sprejmemo, da smo prijazni, zelo gostoljubni, ustrežljivi, tako da jaz mislim, da so nam naredili krivico in bi bilo treba tej spletni strani pisati, da nas mora vključiti.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

Saša, se još plačal z obrestmi? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Dve smrtni žrtvi zaradi neuri v Avstriji in Romuniji. Bratušek po kazenski ovadbi, na kateri mislijo, da so nedotakljivi. V Sladkem vrhu obsežne naložbe v šport in infrastrukturo. Mladi prevzemniki kmetij imajo čas za prijavo še do 9. julija. Vino in kulinarika na Sveti Ani zaradi onesnažene vode v ribogojni pri Ptuju prišlo do pogina po strvi. Vreme danes popoldne zvečer in v prvem delu noči plohe in nevihte. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V neurjih, ki so zajela dele Avstrije in Romunije, sta umrli dve osebi, so danes poročile lokalne oblasti. Iz okrožja Perku v pokrajini Zgodnja Avstrija poročajo o eni smrtni žrtvi. Policija je sporočila, da je včeraj na štirikolesnikih, s katerim sta se vozili dve osebi z obcestnega drevesa, padla veja, ki je bila poškodovana v neurju, zaradi česar je voznik umrl. V hudih neurjih, ki so ponoči prizadele tudi Romunijo, med drugim Bukarešto, je bilo porušenih več dreves, poplavljene so bile kleti in domovi. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovske bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarče napadov je bilo med drugim tudi 5 bencinskih črpalk iz regije, prav tako poročajo o več požarih. Še ena oseba je bila ubita v napadu na regijo Mikolajiv.
3: Doma.
2: Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Alenka Bratušek je vložitev kazenske ovadbe, ki sta jo zoper njo vložila prvak Fokusa in DS Marko Lotrič, ter njena generalna sekretarka stranke in aktualna ministrica Monika Kirbiš-Rojs pospremila z ugotovitvijo, da nekateri očitno mislijo, da so nedotakljivi. Kar 3/4 evropskih državljanov meni, da je Evropska unija območje stabilnosti v nemirnem svetu, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. V Sloveniji to prepričanje deli nekaj manj ljudi oziroma 70% vprašanih. Nedavni geopolitični dogodki so povzročili porast pesimizma med evropejci glede prihodnosti v svetu, saj je 58% vprašanih pesimističnih, le 38% pa optimističnih. Nasprotno je polovica oziroma 50% slovenskih anketirancev glede prihodnosti sveta optimistična, medtem ko je pesimistični 46%, sicer pa 68% evropskih državljanov meni, da bi morala imeti EU v prihodnosti večjo vlogo pri zaščiti državljanov pred svetovnimi krizami. V Sloveniji je tega mnenja 80%. Strokovnjaki svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Tudi če imajo oznako, da so brezalkoholne, to ne pomeni, da so res brez alkohola. Glede na to morajo biti ranljivi dodatno pozorni. K večji ozaveščenosti spodbuja program Veš kaj piješ, ki financira Ministrstvo za zdravje. Izvaja pa Inštitut za nutricionistiko s partnerji, so na inštitutu povedali na današnji novinarski konferenci. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občinski svet občine Pesnica je na 25. redni seji sprejel več pomembnih odločitev. Svetniki so potrdili elaborat o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2026, spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter dopolnitve strokovnih podlag za nepozidane zazidljive parcele v delu naselja Jakobski dol. Sprejeli so tudi investicijski program za celostno ureditev pokopališča v Pesnici in ureditev zelenega ločilnega pasu ter podali soglasje k sistematizaciji delovnih mest v osnovnih šolah. Na seji so svetniki potrdili še pravilnik o določitvi cen programov v javnih vrtcih na območju občine Pesnica. V krajevni skupnosti Sladki vrh v občini Šentilj se v prihodnem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Kot je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Šentilj Štefan Žvab, bo največji podarek namenjen športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
4: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladke vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je ta en kompleks. Pozabil sem še odbojko, zdraven in pa kerti, ki imajo določene aktivnosti, tako da bo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacije ceste malo manj kot pol milijona in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. V klancu so štirje plazovi skupaj na razdalji 1,2 kilometra in bomo posanirali celoten ta odsek. Imamo odobreno na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišča in skupaj za ukrepi za umirjanje prometa, ker naj bi tudi neke sredstva se strani države dobili.
2: Sedem občin je v Banovcih prejšnji teden podpisalo sporazum, ki pomeni pomemben korak za ključko stečajnega postopka javnega podjetja Perlekija. Župani so podpisali tudi dogovor o razdelitvi premoženja, s katerim urejajo lastniška razmerja na vodovodni infrastrukturi in drugem premoženju. Dogovora ni podpisal župan občine Sveti Juri ob Ščavnici. Ureditev lastništva je pomembna za nadaljni razvoj javne infrastrukture. Občinam bo omogočila pripravo strokovnih podlag za določitev transparentne in strokovno utemeljene cene oskrbe s pitno vodo, hkrati pa tudi lažje kandidiranje na državnih in evropskih razpisih za obnovo vodovodnega sistema ter druge komunalne infrastrukture. Podpisana dokumenta sta rezultat večletnih usklajevanj med občinami. Po besedah podpisnikov bosta prispevala k večji pravni varnosti, učinkovitejšemu upravljanju infrastrukture in ustvarjanju boljših pogojev za razvoj lokalnih skupnosti ter kakovostnejših še javne storitve v prihodnje. Ministrstvo za kmetijstvo je tudi letos objavilo razpis za podporo mladim prevzemnikom kmetij. Razpis namenjen vzpostavitvi gospodarstev mladih kmetov bo odprt do 9. julija. Gre za enega najbolj uspešnih razpisov, saj je sredstev praviloma dovolj in imajo prijavitelji dobre možnosti za odobritev. Na kmetijski svetovalni službi so že pripravili predstavitve razpisa, na katerih so bodoče vlagatelje seznanili z novostmi, pogoji in obveznostmi. Vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Odnik je povedal, da se na razpis lahko prijavijo mladi, ki prevzemajo kmetijo z lastniškim prenosom in izpolnjujejo predpisane pogoje.
5: Moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, ker tu je običajno denarja dovolj, tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da to je pravzaprav eden redkih razpisov, ker praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar po domače povedano vnaprej. 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po dveh letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa. Do zdaj je bilo vedno sta bila dva sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko in invalidsko kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih treh mesecih tudi kmečko zavarovali. Osnova za nepovratna sredstva 40 000 evrov. Potem drugi sklop so tisti kmetovalce, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi si hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh dveh sklopih, se pravi, gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi, prvi in drugi sklop mora dosegati vsaj 9 000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 000, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi, najmanj 9 000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi, vsi tisti, ki imajo manj kot 9 000 evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. To je osnova 10 000 evrov nepovratnih sredstev.
2: Občina Ruše je 28. občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Najvišje priznanje, naziv častni občan občine Ruše, je prejel Ljubo Germič za dolgoletno predano delo na področju športa, prostovoljstva in razvoja lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti so podelili tudi plakete in priznanja občine ter se zahvalili vsem, ki so svojim delom prispevali k razvoju Ruš. V kulturnem programu so nastopili domači ustvarjalci. Županja pa je v nagovoru podarila pomen sodelovanja, povezanosti in skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja za vse občane. V Ceršaku je 20. junija potekala tradicionalna poletna noč, ki je obiskovalcem ponudila prijeten večer v naravi, prežet z glasbo in druženjem. Dogajanje se je začelo s prehodom oziroma vožnjo s kočijo do Cersaške karavle, v poti pa so se predstavljala domača društva z lokalnimi dobrotami in izdelki. Vrhunec večera je bil koncert pod zvezdami, na katerem je nastopil pihalni orkester občine Šentilj Paloma skupaj z glasbenima gostoma. Poseben ambijent karavle sredi narave je tudi letos privabil številne obiskovalce, ki so uživali v glasbi, prijetnem vzdušju in druženju. Organizatorji so bili z obiskom in odzivom zadovoljni ter znova dokazali, da je poletna noč postala ena prepoznavnejših poletnih prireditev v občini Šentilj. V Ormožu se je začel tradicionalni festival Ormoško poletje, ki bo tudi letos poskrbel za pester kulturni, glasbeni in zabavni program. Poletni večeri pod zvezdami bodo še do konca tega tedna ponudili koncerte, gledališke predstave, otroške programe ter športne in družabne dogodke. Festival so sicer odprli s proslavo ob dnevu državnosti, sledili so nočni ulični tek, Rožmarinkin festival, koncert skupine Flirt, otroška predstava, v prihajočih dneh pa se bo sta odvila še gledališka komedija Odprti zakon in zaključni koncert pri farskih muzikantov s kvartetom Duh. Ormoško poletje tako tudi letos priložnost za vse generacije, da poletne večere preživijo v prijetnem ambijentu Ormoškega gradu in mestnega jedra. Vinogradništvo na Sveti Ani ima dolgo zgodovino. Gričevna ta pokrajina z ugodnimi legami ponuja odlične pogoje za pridelavo grozdja, vinogradništvo pa ostaja pomemben del lokalne identitete. V občini deluje tudi društvo vinogradnikov, v katerem si želijo predvsem, da bi bogato tradicijo vinogradništva ohranjale tudi mlajše generacije. Kdor želi spoznati anovska vina, pa bo imel to priložnost že v soboto, 4. julija, ko društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prireditev Vino in kulinarika. Več pa predsednik društva Matija Šenveter.
6: 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del. Gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdečih. In penečih vin. 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
7: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
6: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, to pomeni lahko probamo 28 različnih vin.
2: V ribogojnici okolice Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi, njihova tržna vrednost je okoli 280 tisoč evrov. Po dosedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaževanja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Mariborske policiste so poginu rib obvestili danes kmalo po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Je danes pri nas še naprej vroče s popodanskimi in večernimi nevihtami. Jutri se bo zjasnila, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 36 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija. V petek bo sončno, v soboto pa precej jasno in suho vreme.
3: Prometne informacije.
2: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, nič kaj drugače pa ni v tem trenutku danes na regionalnih in lokalnih cestah, delovišče na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici v Staršah v Kunguti v Fran ter na relaciji Rače Fram dela. Kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Penso con sueño para si.